0: brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive sat i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte. Det fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
1: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
3: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
3: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, der også på engelsk kaldes fraternity houses, og det sker altså resten af studieåret, det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Og forbuddet det kommer altså efter, en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden kommer fra vest og bliver let til frisk. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 høje eksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er en undersøgende journalist i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Hvis det skulle vise sig, kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham, vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
1: Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
4: Boligmarkedet er i øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
1: En knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Under operationen der fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse den bekræftede, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet de oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven forventes at være indlagt i omkring en uge. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat med spredte byger, temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byger, ellers tørt med nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvis der ikke bliver sendt flere penge til busserne, kan det have store konsekvenser for dem, der bor uden for de større byer. Det siger Michael Klitgaard, der er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland, efter Region Nordjylland er kommet med et opråb til regeringen, hvor de beder om minimum 30 millioner kroner til at holde hjulene på busserne i gang.
2: Konsekvensen er jo, at det bliver endnu sværere at være på landet, og det har vi problemer nok med i forvejen, så det bør man støtte op om og give gode muligheder for også at bo i vores mindre byer. Den regionale trafik binder jo alle de 11 kommuner sammen og bringer os også til uddannelsessteder og andre ting, så det er en rigtig vigtig ting.
1: Det er stigende brændstofpriser, såvel som regeringens beslutning om at lade 17-årige køre i bil alene i dagtimerne og give dem fradrag for at tage bilen til uddannelse, som ifølge Region Nordjylland truer de nordjyske busser. Og kommer pengene fra regeringen ikke, ja, så er der mange busser i landdistrikterne, som står for skud. Det siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Duedal. Region Nordjylland kan ikke sige, hvor mange eller hvilke busruter det kommer til at gå ud over, hvis ikke de får økonomisk hjælp fra regeringen, men det kommer til at gå ud over busserne i landdistrikterne. Hos DR har vi forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men det er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. En medarbejder hos det amerikanske selskab OpenAI er blevet anholdt og sigtet for at brugt eller forsøgt at bruge en anordning til at aflytte mundtlige samtaler. Det oplyser USA's justitsministerium. Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet er der tale om en saudiarabisk statsborger. OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT, har også tidligere selv oplyst, at selskabet har fundet en avanceret skjult optageenhed på et af sine kontorer. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Senere i dag der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her det var Radioavisen, og mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
1: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, det siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
4: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnaven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven han forventes at være indlagt i omkring en uge. I morgen der kan der først på dagen blive enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med noget eller en del sol. Temperaturen den kommer til at snige sig op på mellem 12 og 15 grader, og det er selvfølgelig vejret her i dag, vi taler om. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Det er sidste uge i november. Et usædvanligt tidspunkt at være i Athen på. Jeg er alene, og næsten også den eneste på Akropolis, og i den gamle bydels turistgader, hvor bordene med de rødternede duge står tomme på fortovet. Det uforsonlige kaos begynder først nede i store beskidte hverdagsathen, med det trafikalske overtryk mellem grå bygninger af armeret beton, der ikke med nogen form for kælenskab imødekommer, hvad der måtte være af romantiske sydlandsdrømme hos den rejsende. Som til gengæld ikke kan gå mange skridt, uden at blive standset af katteagtige mænd, der tilbyder at guide ham til Beautiful Girls. Som eneste gæst i den store overdækkede taverne, der ligger på et bjerg højt over byen, har jeg spist mit aftensmåltid og sidder nu med en mytosøl og kigger ud over Athens mørke, der lige så vel kan beskrives som millioner af bitte små lys. Og af en eller anden grund kan jeg i et meget kort øjeblik udholde tanken om en gang at skulle dø. Hvis jeg nu ser mig selv som et af disse små lys blandt alle de andre, tænker jeg, ville det faktisk være okay, at det med et forsvandt i mørket. Så betaler jeg regningen og rejser mig for at gå ned gennem de stejle gader mod mit hotel, og nu er det allerede forbi med at være okay.

0: Det viser sig nu, at der er fejl i et af de regnestykker, som er brugt til den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, som står bag beregningerne. Og fejlen her betyder, at der er landmænd, der har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det er Landbrugets Videnscenter SIGES, der har fundet fejlen. Og her sagde afdelingschef Carsten Fabricius sådan her i lørdags.
1: Vi kan se rigtig mange landmænd derude i de her grænser og blande, hvor de er placeret i, nu pludselig får en skærpet regulering i forhold til den prognose, som vi så i sommer, der blev udgivet.
0: I første omgang afviste Aarhus Universitet, at der var fejl i beregningen, men efter endnu en gennemgang bekræfter universitetet nu, at man har regnet forkert. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, som er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. I dag begynder retssagen mod en ukrainsk mand, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Den tidligere officer fra den ukrainske hær er anklaget for at stå i spidsen for et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de helt store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Og retssagen her er sat til at begynde kl. 11 i dag ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi nedlægge masser af busruter på landet. Ja, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Stuedal.
4: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Regionen har i forvejen skåret i busruterne de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men den her gang er det altså udefra kommende ting, der rammer, siger Mads Stuedal.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefra kommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor vil det ifølge Mads Stuedal være på sin plads, at regeringen træder til og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun stiller ikke op til interview. Og så skal vi fejre en sej og udholdende dame, for Kirsten Svalbe fra Struer har i dag levet i 112 år og 218 dage. Dermed kan hun nu kalde sig for den dansker, der har levet længst nogensinde. Den her nye titel som rekordholder er dog ikke noget, der fylder særlig meget hos Kirsten Svalbe selv.
5: Det tænker jeg slet ikke over, fordi at det går jo, og jeg bliver ældre, men det er så det.
0: Kirsten Svalbe er ikke den eneste i den her familie, der har rundet de 100 år. Hun har nemlig 4 søskende, der også er blevet over 100. Og hemmeligheden bag den lange levetid, den gemmer sig i barndommen, tror hun.
5: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt er frisk luft. Jeg tror, det har gjort noget.
0: Kirsten Svalbe overtager stafetten som den længst levende dansker fra Carla Lindholm, der kun levede i 112 år og 217 dage. Først på dagen kan vi blive ramt af enkelte byer, eller står den på tørvejr og en hel del sol. Op mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Thomas Hovgaard er redaktør på morgens radioavis. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, der står for de her beregninger. Fejlen betyder, at landmænd har fået forkerte oplysninger at gå ud fra, når de skal finde ud af, hvor meget de må udlede på deres marker næste år. Og det er en stor og afgørende fejl, der er lavet, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Det kommer på ryggen af, at landbruget har været ude og tale dunder imod den her nye miljøregulering, som de har sagt hviler på et fagligt svagt grundlag. Og så sker den her fejl. Og så opdager man i landbruget, at der har været en fejl, og siger til Aarhus Universitet, eller siger til myndighederne, om de kan tjekke det. Myndighederne spørger Aarhus Universitet, om de lige vil regne efter, og de siger så, at der er ikke nogen fejl. Men regner så en tredje gang, efter landbruget holder fast, og så viser det sig så, at der var en fejl.
1: Og det er godt, at fejlen er fundet for de landmænd, der ellers kunne komme i klemme, siger Philip Knak Kirkegaard.
2: Jamen, da de her nye krav kom ud, så var der en række landmænd rundt omkring landets mest i Vestjylland med mange husdyr, grise eller køer, som lige pludselig ikke kunne producere det foder til deres dyr, som de havde troet. Så den her fejl har faktisk haft en stor fejl, hvis det var, den var blevet gennemført.
1: Og Aarhus Universitet siger der også undskyld i en pressemeddelelse. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. USA's præsident Donald Trump lufter nu nogle af sine planer i Grønland, efter han jo i sidste måned underskrev en ny forsvarsaftale med verdens største ø og Danmark. På sit eget sociale medie Truth Social skriver Trump, at massive olie-, gas- og mineraludforskninger er ved at blive gjort klar til at begynde i vores nye og smukke Grønland. Det er uklart, hvad Trump så helt præcist mener med vores, altså om præsidenten udelukkende taler om USA, eller han taler om hele NATO-forsvarsalliancen. Han skriver også, at et hvert fremtidigt angreb på USA er nødt til at gå via Grønland, hvor vores forsvar rutinemæssigt vil nedskyde droner, missiler eller andre former for endnu ukendte våben. Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne nær Bornholm for over 4 år siden. For den hovedmistænkte i sagen skal nemlig for retten i Hamborg. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, så er det en 50-årig ukrainer, der i dag skal for retten. Og den tyske anklagemyndighed vil også lægge beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Sabotagen blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Den ukrainske stat, og dermed også præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Og det vil blive noget af et dilemma, hvis de tyske anklagere kan bevise det modsatte, det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, at derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
1: Og sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne fandt sted omkring 6 måneder efter Ruslands invasion af Ukraine. Og de her rørledninger transporterede russisk gas til Tyskland. Og vi bliver ved Ukraine endnu en nat, og endnu et russisk angreb i Kiev, og endnu en gang blev ukrainerne ikke advaret om det, det skriver præsident Zelensky på X. Det er anden dag i træk, at Ukraine følger præsidenten ikke blev advaret om et russisk angreb på hovedstaden.
5: Chora.
1: I går var der desværre et ballistisk missilangreb på Kiev, og det blev vi ikke advaret om af vores allierede. Normalt ville det ske, og det er meget vigtigt, for det hjælper vores forsvar, sagde præsidenten i aftes. Og de manglende advarsler har sat skub i spekulationerne om, hvorvidt amerikanerne er stoppet med at dele efterretninger med Ukraine. Men det afviste den ukrainske udenrigsminister dog i går, og Zelensky siger heller ikke selv direkte, at det er derfor, de ikke blev advaret. Først på dagen enkelte byer, eller står den på tørvejr og en helt del sol. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

Thank you.

0: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede fra deres marker. For der er nemlig fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket. Og Simon Bøje Lassen, du står med en af de landmænd, der bliver påvirket af det her.
1: Ja, jeg har stået med landmand Peter Mortensen ved Østbirk og har kigget på den her pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. Vi står og kigger ud på nogle af hans majsmarker, som han bruger til at lave foder til sine køer. Det er nogle af de majsmarker, der kan blive påvirket af det her, for det kan være, at du ikke skal lægge så mange af dem brak. Hvor stiller den her forvirring af dig, Peter?
2: Desværre endnu mere usikkerhed. Altså, vi har behov for nogle tal, det blev vi lovet for 14 dage siden, og nu står vi her 14 dage efter, og vi er sådan ikke kommet ret meget videre. Det er meget kritisabelt.
1: I første omgang, der sagde universitetet, at de havde begået, at de ikke, der ikke var begået fejl. Nu indrømmer de. Hvad tænker du, hvad betyder det for din tillid til det arbejde, der er i gang?
2: Jamen, jeg er faktisk glad for, at de erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i, og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
1: Tak fordi du var med.
0: Og Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, beklager fejlen dybt.
3: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Priserne på brændstof er stukket af, og samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, der nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Og derfor beder regionsrådsformand Mads Stuedahl fra Venstre nu om penge fra regeringen.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
0: For efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre til og fra uddannelse, så sælger regionen færre billetter og buskort. Og kommer regeringen ikke med de her millioner, ja, så bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet. Og i Brønderslev Kommune, der er der altså stadig mange af de lokale, der er meget afhængige af busserne.
5: Vi skal blive ved med at køre. Ellers så kan I ikke komme på arbejde.
6: Jamen, jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
7: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
0: Lød det her fra Ilana Petersen, og inden hende hørte vi Emily Joko og Jens Christian Kvist Nielsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk, men hun stiller ikke op til interview. Verdens rigeste mand Elon Musk har doneret knap 2 milliarder kroner til republikanerne forud for midtvejsvalget i USA om 3 uger. Det skriver avisen New York Times. Og det er et rekordstort beløb, fortæller Lasse Engelbrecht, der er journalist på DR's udlandsredaktion med særlig indsigt i USA. Men modsat præsidentvalgkampen for 2 år siden, så vil Musk ikke selv komme så meget i rampelyset den her gang, siger han.
8: Det ser faktisk ud til, at han forsøger at gøre sin indsats bag linjerne i den her omgang. Det, altså, han træder slet ikke frem politisk, som han gjorde i 2024, hvor han rendte rundt med den store motorsav, og nu skulle Doge komme og gøre det ene og det andet, altså, og delte store checks ud til vælgere, der vil møde op og stemme osv. Det gør han ikke i den her omgang. Han kører det langt mere stille og roligt.
0: Det ser ifølge Lasse Engelbrecht ud til, at Musk går målrettet efter de områder og delstater, hvor hans virksomheder har økonomiske interesser. Det er blandt andet i Texas, hvor SpaceX har hovedkontor.
8: Og det ser ud til, at det er der, han virkelig har fokuseret sin indsats lige nu. Der er jo et meget, opsigtsvækkende senatsvalg i gang dernede mellem en republikaner, der hedder Ken Paxton, og så en demokrat, der hedder James Tallarico. Det er opsigtsvækkende, fordi det ser ud til, at Tallarico, altså demokraten, kan vinde. Og det skal Elon Musk ikke bede om.
0: Og det er tirsdag den 3. november, at amerikanerne skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i kongressens 2 kammer, senatet og repræsentanternes hus. Her til morgen kan du godt blive ramt af en byge, men efterhånden der skulle det klare en hel del op, og der bliver god plads til solen. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det er Thomas Hougaard, der holder styr på radioviserne her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Velkommen. Du lytter til P8. Godmorgen og velkommen indenfor. Det er onsdag, klokken er lidt over 8. Mit navn er Josefine Philip, og jeg sidder klar her med masser af god musik. Vi ligger ud med Hannah Schneider og In This Room. Velkommen til.

Hannah Schneider er en af de artister, der kan skrive sig direkte ind på den her 2026 liste over nye fantastiske udgivelser. Vi lyttede her til titelnummeret fra hendes album In This Room, som altså udkom her tidligere på året. Og hun spiller på lørdag i Aarhus i Musikhuset, og ellers den 24. oktober på eller i Studie 3 i DR's Koncerthus. Vi tager fra den helt præsente nutid tilbage i tiden. Vi skal høre Irma Franklin her med Peace of My Heart.

Perfekt nummer at høre sådan en onsdag morgen. Det var Snorre Kirk med Fontainebleau. Og vi bliver i det ette blå. Vi skal nemlig høre et nummer, der hedder All Blues med Nicholas Payton og Butcher Brown.

Nu tager vi ind i det filmiske land. Vi skal nemlig høre et nummer fra Jonas Struck, som er skrevet til den film, der hedder Low Lies the Land, som foregår i det italienske. Og der er helt klart sådan en energi af noget, noget sydlandsk over det her nummer. Og ja, man føler godt, man kunne sidde på en italiensk vinmark, når man lytter.

Der er altså noget ved den her cinematiske lyd, som, jamen, som bare er så enormt stemningsfuldt. Low Lies the Land fra Jonas Struk, som altså kommer fra filmen af samme titel. Vi skal høre noget mere musik her, da Peter.

Kaktus her med Liv. Vi skal høre et nummer nu med Blonde Redhead, som jeg ikke lige nødvendigvis forbinder med jazz, men jeg synes, der er ret meget jazz over det her nummer, vi skal høre nu. Det er sådan en lille kort perle på 1,48. Girl Boy hedder det. Girl.

0: Her alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Saxofonisten Marshall Allen udgav i en alder af 100 år sit debut soloalbum, som vi altså lyttede til titelnummeret fra New Dawn. Og med sig havde han Nina Cherry på vokalen. Vi fortsætter med den gode musik. Lige nu skal vi høre Aretha Franklin her med All Night Long.

Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til P8 med Josefine Philip. Og jeg sidder altså her bag mikrofonen hele vejen frem til klokken 10, og jeg har virkelig meget god musik på programmet. I det hele taget, så er det altså min fornemmeste opgave at lave et soundtrack, som du egentlig bare skal læne dig ind i. Lige nu, så skal vi høre et nummer med Astro Gilberto. Det her er Fly Me to the Moon.

McCoy tegner trio her med Groove Waltz. Lige om lidt så runder klokken 9, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage igen med endnu en times morgenradio, så bliv endelig hængende her på kanalen. Vi kan lige nå et sidste nummer herop til radioavisen. Vi skal høre The Paris Sisters med Be My Boy. Vi høres ved på den anden side af radioavisen.

0: Der er givet forkerte oplysninger til landmænd om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet fejlen. Det betyder, at mange landmænd har fået at vide, at de skal udlede mindre kvælstof, end de reelt må. Ifølge Landbrugets Videnscenter SIGGES, så kan grænserne være op til 20% for lave for enkelte landbrug. Og for landmand Peter Mortensen betyder det, at han ikke aner, hvad han skal planlægge efter næste år. Og det viser tydeligt, at loven er forhastet, siger han.
1: Jamen, jeg er faktisk glad for, at jeg erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget komplekst arbejdsredskab, vi har gang i. Og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
0: Det er cirka 6 uger siden, at den såkaldte gødskningslov blev vedtaget i Folketinget. Og siden da har Landbrugets Videnscenter SIGGES påpeget fejlen flere gange, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og de havde sagt, I har vist regnet forkert på det her, venner. Og så har de så været tilbage, nej, det har vi ikke. Og så siger SIGGES, der er et eller andet, vi stadigvæk ikke helt forstår. Der må være en eller anden fejl. Og så regner de efter og siger, I havde ret, venner. Der var faktisk den her fejl.
0: Jørgen E. Olesen, som er institutleder på Aarhus Universitet, har været med til at lave beregningerne, og han beklager fejlen.
3: Det er jo en risik i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Ifølge universitetet har fejlen betydning de steder, hvor der bruges meget husdyrgødning. I dag begynder retssagen mod en 50-årig mand, som er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Selvom Rusland blev beskyldt for at stå bag, så er den hovedmistænkte i dag en tidligere officer fra den ukrainske hær. Og han er anklaget for sammen med 6 andre at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Men de er ikke det eneste, tysk politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
4: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: De tyske myndigheder mener, at Ukraine kan have haft en interesse i at afskære Rusland fra at sælge gas til Europa og på den måde finansiere krigen i Ukraine. Og et af de store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne. Og hvis det skulle vise sig, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen.
5: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Og retssagen begynder kl. 11 ved retten i Hamborg. Togtrafikken er her til morgen tæt på normal efter de mange forsinkelser i går. Her faldt et højspændingskabel ned over jernbanen på Fyn, og det betød, at togtrafikken mellem Fredericia og Odense blev indstillet i flere timer. Derfor var der frygt for, at de her forsinkelser også ville påvirke morgentrafikken i dag. Men sent i aften skulle DSB fortælle, at togene igen kører som planlagt på strækningen. Noget flere af dem, vi her til morgen mødte på Københavns Hovedbanegård, havde lidt svært ved at tro på.
6: Jamen, der var både kaos i forgårs og i går, da det også var forsinket, så jeg har ikke særlig stor tiltro. Men jeg håber, at det kommer til at køre. Jeg var også ude at køre med tog i går. Det var en times forsinkelse, så jeg har nærmest lyst til at sige, at det var en standardoplevelse.
7: Jeg regner med, at det kører. Jeg så lige på skiltene nu her, at der måske er nogle problemer mellem her og Odense, men ja, ifølge rejseplanen, så ser det ud, som om det hele går.
0: Lytte fra Andreas Beierholm og Kirstine Vogtmann. Og træerne vokser altså ikke ind i toghimlen for tiden. For nu er der opstået signalproblemer på Sjælland, og det betyder længere rejsetid og togbusser mellem København og Næstved via Køge. Den knude, som Pave Leo i går blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det fortæller Vatikanet. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse har vist, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet fortæller, at operationen er gået godt, og paven forventes udskrevet fra hospitalet om en uges tid. Det tynder efterhånden ud i morgenbyerne, og så står den ellers på flot efterårsvejr med sol og 12-15 grader. Og vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
8: Velkommen. Du lytter til P8.
9: Vi fortsætter den gode morgenstemning med masser af god musik. Jeg har gode sager på programmet, men først og fremmest er min fornemmeste opgave her til morgen altså at sammensætte et soundtrack, som du bare kan læne dig ind i. Jeg hedder Josefine Philip, og jeg er fortsat din vært hele vejen frem til klokken 10. Vi ligger ud her med et nummer fra Fabiano do Nascimento, som hedder O Tempo. Velkommen til

Jeg håber, at din onsdag morgen den behandler dig rigtig godt. Det kan jo være, at du har efterårsferie. Det kan også være, at du allerede er på arbejde, eller hvad du nu laver. Ligegyldigt hvad, så lover jeg, at jeg laver et skønt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Og nu tager vi tilbage i tiden. Vi skal nemlig høre Coleman Hawkins og nummeret Until the Real Thing Comes Along.

Tilbage i juli måned løb Copenhagen Jazz Festival af stablen, og der var den her artist, som vi skal høre et nummer med lige om lidt, og spille en koncert. Og jeg kan godt fortælle dig, at jeg ærger mig gul og blå over, at jeg ikke fik lov at opleve hende. Det er, tror jeg, anden eller tredje gang, hun er i Danmark at spille. Det drejer sig om Marie Froes, som efter sigende skulle have sådan en fuldstændig vidunderlig tilstedeværelse, når hun spiller koncert, og så synger hun bare helt vidunderligt. Vi skal her høre et nyt nummer med hende, der udkom tidligere på året, som hedder Reza Brava.

Kenny Dorman Septet her med Passion Spring. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Og grunden til, at det ikke er Julian Zweigaard, der sidder her, er altså, fordi det er i den her uge efterårsferie for nogen. For andre er det en helt normal arbejdsuge, men derfor ser fladen lidt anderledes ud her på P8. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Olive Jones med End of Time.

Jeg har sagt det mange gange før, 2026 tegner til at blive et rigtig godt musikår. Der er i hvert fald kommet ufattelig mange gode udgivelser allerede, og nu er der jo selvfølgelig et par måneder tilbage af året, men altså, hvis det bare var det, der er kommet indtil videre, så vil jeg sige, så er det altså rigtig, rigtig godt. Og jeg tænker, at lige at dykke lidt ned i det, eller spille nogle af de numre, som er udkommet, og det gør vi altså lige om lidt. Først skal vi høre Jakob Gurevich sammen med Arturo Sandoval på For Your Love.

P8 sørger for musikken, når huset er fyldt med gæster, når livet skal fejres på stranden med masser af kærlighed og varme, eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

My Heart is Drowning med The Sacred Souls. Nu skal det handle om noget af alt den her nye musik, som er kommet i løbet af 2026. Og en artist, som netop her i slutningen af september udgav et nyt album, er Leon Bridges. Og hvor hans tidligere album var en smule mere eftertænksomt og indadvendt, så er det her altså bare noget, der får gang i kroppen. Og jeg tænker, at det passer meget godt til sådan en onsdag morgen, hvor klokken er lige godt 20 minutter i 10 med lidt energi. Her er det titelnummeret, som hedder Happiness Anytime.

om den nye musik. Altså musik, som er blevet udgivet her i løbet af 2026. Og fra USA, så tager vi til Danmark. Vi skal høre et stykke musik fra et band, der kalder sig May Club. Og jeg er ret vild med det her. De har lige udgivet to singler. Og det er sådan en smule, hvad kan man sige, lo-fi i produktionen. Og som gør, at det på en eller anden måde får sådan en nærhed, som jeg synes kan noget. Det kan være, at du tænker, at du godt kender den stemme der, altså hende, der synger i det her projekt. Det er nemlig Anna Prins, som nogen også vil kende fra Tiger Oaks. Vi skal høre det nummer, der hedder Sun and

Vi lytter til ny musik, altså musik, som er blevet udgivet her i løbet af 2026. Og det her var altså et helt nyt skud fra nogen, der kalder sig May Club, som lige har udgivet to singler. Den her hed Sun and the Sea. Det næste nummer, vi skal lytte til, er også splinter nyt. Det kommer fra Simone Tang. Og har også den her. Hun har sådan sit helt eget lydunivers. Vi skal høre det nummer, der hedder Bargain

Red Garland med Your Red Wagon. Tiden er simpelthen fløjet afsted denne her morgen. Klokken den nærmer sig 10, og det betyder altså, at om lidt kommer der en radioavis. Og på den anden side af den, så sidder min kollega Magnus Lyttentin klar med masser af god musik til din formiddag, så det er altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din morgenvært her til morgen. Jeg er tilbage igen samme tid, samme sted i morgen tidlig, altså fra 8 til 10. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det Richard Andersen og Emma Grün med You and the Night and the Music. Ha' en rigtig dejlig dag.

0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger. Her til morgen er det kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledning hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
1: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Landbrugets tænketank Sikkes Innovation pegede på fejlen i sidste uge. I fredags lød det ellers, at tallene var tjekket og holdt, men efter en ny gennemgang giver universitetet nu Sikkes ret. Og det er en stor fejl, Aarhus Universitet har lavet, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
0: Region Nordjylland har problemer med at få den kollektive trafik til at løbe rundt og beder regeringen om 30 millioner kroner, ellers bliver der nedlagt busruter. Stigende brændstofpriser og færre unge, der hopper på bussen, gør ondt på økonomien, siger regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
3: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
0: Og busserne er vigtige, lyder det fra Brønderslev.
4: Jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så den er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
5: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
0: Lød det fra Elena Petersen, og før hende var det Jens Christian Kvist Nielsen. Transportminister Signe Munk stiller ikke op til interview. Og vi bliver ved den kollektive trafik, for indtil klokken 13 vil der være længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved via Køge. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. Forstyrrelsen skyldes en signalfejl ved Kildebrønde på Østjylland. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Velkommen. Du lytter til P8.
7: Det er nemlig lige præcis det, du gør. Så fik jeg også tændt for min mikrofon denne onsdag formiddag. Velkommen til. Vi starter i... Jamen det her stykke musik fra Etiopien, hvor du... Ja, du kan høre nogle toner, det er klart, men der begynder også at brede sig en duft. Ja, jeg får i hvert fald klar kaffeduft her, når Teseta altså kommer ud over frekvenserne. Velkommen til denne formiddag.

Mulatu Astatke her, kongen af etiopisk jazz, bliver han kaldt i hvert fald. Og så er der noget smukt over det her nummer. Altså egentlig, så er det jo ret meget det samme tema, som det væver ind og ud af nogenlunde de samme toner. Man lærer at kende de forskellige temaer, der kommer tilbage i løbet af det her 6 minutter lange nummer. Men netop det, synes jeg, er noget af det smukke. Det smukke ved gentagelsen, der bliver man særlig opmærksom på de små nuancer. Hov, så var der lige en tone der, som ikke var i det forrige tema. Det gør ens øre mere opmærksom, at det egentlig er med udgangspunkt i gentagelsen og det forudsigelige. Og derudover, så er det bare et dejligt nummer at indlede sådan en skøn formiddag med. Jeg håber i hvert fald, du har en skøn formiddag, og hvis ikke, jamen prøv at høre, så prøver jeg at gøre mit ypperste de næste 2 timer til, at den kommer derop, hvor vi kan kalde den skøn. Det næste nummer her, det burde også kunne hjælpe dig på vej mod en skøn onsdag formiddag. Det er nemlig Bobby Humphrey her på Ain't No Sunshine. Velkommen til formiddagen her på P8. Mit navn er Jørgen Magnus Løbentin. Hvad hedder du?

Den er amerikanske fløjtenist her, Bobby Humphrey, på en, ja, en højfrekvent udgave af Ain't No Sunshine. Der bliver ikke gentaget den der, I know, helt lige så mange gange som i Bill Withers' oprindelige version. Men prøv at høre, sagt i alt hemmelighed, så gør det ikke noget, hvis du spørger mig. Jeg synes i den oprindelige, at der lige er et I know for meget. Formiddagen på P8 er så småt ved at blive, vi får formiddagsmotoren op at køre. Peder får du her på Sweet Nightmare. De næste 50 minutter, der vi har prøvet at behage dig ud gennem frekvenserne. Håber det lykkes. I wish I was there. I need to let you know how much I care.

Peder her med Sweet Nightmare. Og måske har jeg sagt det før, men i mangel på bedre forklaring, jamen så er det her altså musik, som er samtidig mystisk, dyster, elegant, men samtidig nogenlunde varm på den der måde, som man træder ind i noget uhyggeligt, velvidende, at man nok skal komme ud god igen på den anden side. Det er den følelse, det efterlader mig med Peders musik. I særdeleshed det her Sweet Nightmare. Der er måske også en titel, der peger i den retning. Nu skal du høre en af de allerstørste til nogensinde at betræde med sine fingre klaviaturet. Han hedder Bill Evans, og det her, det er Soiree. Gud hjælp mig, om han ikke er på to klaviaturer på det her nummer. Det er dobbelt så godt. Et elektrisk, et akustisk. Vær så artig.

Sådan lyder 176 tangenter. Ja, jeg har lige stået og brugt de seneste par minutter på at regne ud, hvor mange tangenter der er på to klaviaturer. Det er nemlig hele to klaviaturer, som Bill Evans her spiller på i Soiree. From Left to Right hedder den her plade, hvor han altså... Jamen, jeg synes, det er en så fed plade, hvor han både har et akustisk klaver, og så altså også et elektrisk klaver, og akkompagnerer sig selv. Det fik mig til at tænke på, at ligesom alle sange på klaveret blot er støbt sammen af 88 toner, så er det jo et mirakel, at det her liv, vi har, også er støbt sammen af nogle atomer, som jamen ikke udgør jo særlig mange, men alligevel er der dybder i det menneskelige liv. Nå, jeg ruder mig ud i en tangent nu, fordi at, det er formiddag, og jeg kan godt gå hen og blive lidt halvfilosofisk om formiddagen. Men det skal det ikke handle om. Det er musikken, der er i højsædet. Og derfor samler vi den her formiddag op lidt nu sammen med den amerikanske sanger Leon Bridges. Det her, det er en cool formiddag, der kommer i retning af dig nu. Light the Way fra hans nyeste plade. Vær så artig!

Det er meget coolness, det her. Det er Leon Bridges. Og hvis du mangler et sådan et moonboard til, hvordan man kan blive mere cool, blive mere elegant, blive mere stilet i det hele taget, jamen så er det simpelthen bare at lytte til noget mere Leon Bridges. Google ham, fordi han ser i øvrigt også fuldstændig fabelagtig ud. Og jamen det er noget til, til inspiration. Nu tager vi den her formiddag lidt ned i gear. Jeg ved godt, det er noget rod med følelsesregisteret, men det er jo sådan et alsidigt følelsesliv er. Det pendulerer fra festligt til melankolsk, og det gør vi nu med bassist Charlie Hayden og guitarist Pat Metheny, ham med det store hår og de lange fingre. The Moon is a Harsh Mistress får du her. En af de skønneste melodier, der findes, hvis du spørger mig. Jeg mener, det er inspireret af en science fiction bog fra 60'erne, hvor der vist nok er nogen, der koloniserer månen. Men det behøver du ikke spekulere om. For nu, for indeværende, skal du bare nyde musikken.

Ja, den får lov at klinge helt ud her. The Moon is a Harsh Mistress. Skøn musik fra Charlie Hayden og Pat Metheny i slutningen af 90'erne. Der udgiver de altså den her plade, hvor de akkompagnerer hinanden så skønt, som man kun kan forestille sig, at de væver ind og ud af hinanden, og den her musik aldrig nogensinde var blevet lige så skøn. Skulle det have været andre musikere, der havde spillet lige netop den her melodi. The Moon is a Harsh Mistress. En skøn fortælling om det der med et sted, eller et miljø, eller en person, er indlevende, medrivende og fuld af potentiale, men alligevel også krævende og svær at beskæftige sig med. Ikke? The Moon is a Harsh Mistress. Og fra månen til et stykke musik, som beskæftiger sig med solen. Yusuf Days. Trommeslager. Og så shamanen Shabaka. Her på Raisins Under the Sun.

0: I said, let it ride. But just let it shine.
1: Asta Phillips her på Black Eyed Blues. Klokken den er 20 minutter i 11 denne formiddag, som jeg synes er kommet godt op og kører. Altså de næste 20 minutter her, der vil jeg bare sørge for, at du forhåbentlig har den allerbedste formiddag, man kunne forestille sig. Hvis det er det, vi sigter efter, det er det, der er ambitionsniveauet, jamen så håber vi lander et sted der midt imellem. Og så på den anden side, jamen der får jeg brug for din hjælp. Det er nemlig sådan, at vi kører et tema i dag, som jeg har udgangspunkt i en lille, mere eller mindre lokal nyhed i nyhedsstrømmen. Det håber jeg, du har lyst til at hjælpe mig med. Men først her skal jeg nok lade dig læne dig tilbage og behage orkestermusik her fra, ja, det er i virkeligheden João Gilberto, den brasilianske sanger, sangskriver, guitarist og bossa nova pioner, men her på en plade fra 70'erne, Amoroso, der har han altså besøg af et orkester.
2: Ah, ja. Dessa estrada sei que não vai dar em nada.

João Gilberto her, den brasilianske sanger og sangskriver, der akkompagneres af et dejligt strygerorkester på den her plade, som altså hedder Amoroso. Den meste af pladen, ja, der synger han på portugisisk. Der er dog et enkelt nummer, hvor han til trods for sit sparsomme engelske sprog på det her tidspunkt altså

0: kveld.
1: Noget om helte her med tekst fra Halfdan Rasmussen, og så altså en lidt mere, ja, en ny fortolkning her fra orkestret Troldkælling Orkester med Marie von Undahl, altså på vokal, et orkester, som sidste år udgav en plade, der hedder Ikaros. Men jeg synes nu ikke, de flyver for tæt på solen her. Jeg synes, det her er et pletskud og et dejligt, en dejlig ny fortolkning af noget om helte, sådan en tekst, den bør hele tiden fornyes, fordi den er så skøn, at den skal altså vedligeholdes, plejes, sådan så den overlever for evigt. Vi har lige to numre tilbage, inden vi bliver mødt af en radioavis, og på den anden side af det, jamen der er faktisk masser af mere musik her i formiddagen, så egentlig er det ikke så slemt. Men vi kan lige så godt bare fylde ud her, Yusuf Latif Quartet med kærlighedstemaet fra Spartacus.

den amerikanske fløjtenist Yusuf Lateef. Og sin kvartet her på Eastern Sounds kærlighedstemaet fra Spartacus. Og med det, jamen der løber vi lige om et øjeblik ind i en radioavis. På den anden side af nyhederne, der er jeg tilbage. Jeg tænder igen mikrofonen, og frem mod kl. 12, der er musikken altså tilbage i højsædet. Og du kan godt have sms'en og e-mailen klar, og i øvrigt din generelle fantasi, fordi lige om et øjeblik, der beder jeg om din hjælp til at fylde resten af playlisten ud. Så det glæder mig til. Op til radioavisen får du fra det her skønne tunesiske orkester Dalton, som kun har lavet to singler, eller kun har indspillet to singler i hvert fald. De sparede op ved at spille på hoteller i Tunesien. Så fløj de til Rom, da sparekassen var fyldt, og havde lige præcis nok til at indspille en enkelt single med to numre. Det her, det er A-siden. Det hedder Alec fra orkesteret Dalton. Vi høres ved på den anden side af radioavisen.

0: Landbrugets interesseorganisation vil have politikerne til at trække i håndbremsen, når det gælder udledningen af kvælstof til næste år. Reaktionen kommer efter, at det viser sig, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Og det er kun rimeligt, at fakta kommer på plads, siger viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen.
1: Vi skal levere i landbruget. Det er vi allerede i gang med. Det har vi faktisk været længe. Men det er klart, at den usikkerhed, som den, der nu er blevet understreget igen i dag, det gør, at man bliver en lille smule opgivende herude i virkeligheden. Og derfor kalder vi på et år, hvor man får klarhed, så vi kan levere på det, som vi skal.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i beregningerne. Han siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på dem, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledning hviler på. Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Netop nu begynder en retssag i Hamborg mod en 50-årig mand, der er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, er det en 50-årig ukrainer, der skal for retten i dag. Han er anklaget for, sammen med 6 andre, at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Den ukrainske stat, heriblandt præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Men med de oplysninger, der er kommet frem i sagen fra tysk side, så vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, at der ikke længere er så meget tvivl om, at det er ukrainer, der står bag operationen.
2: Det, der bliver interessant at følge i sagen, det er, om man kan finde ud af, hvor langt op det rækker i systemet. Var regeringen klar over den her operation? Havde de godkendt den? Havde Zelensky godkendt den? Og det er jo det, som er det spændende, men som vi nok ikke får svar på.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Arkeologer i Tyrkiet mener at have fundet verdens ældste skibsvrag ud for øen Kekovas i det sydvestlige Tyrkiet. Arkeologerne har dateret skibet til at være mellem 4.400 og 4.700 år gammel, skriver BBC. Skibsvraget er en tidskapsel på havets bund, siger professor i undervandsarkeologi Hakan Önitz. Skibets trækonstruktion er væk, men flere end 30 keramiske potter er bevaret, og nogle af dem har stadig rester fra de materialer, de har indeholdt. Det kan være olivenolie, vin eller harpiks, oplyser en af arkeologerne til BBC. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.
4: Det er nemlig det, du gør.
5: Og det er jeg glad for.
4: Fortsat frem mod klokken 12, jamen der er formiddagen altså... Jamen, den løber af stablen. P8-studiet emmer af højt humør. Særligt fordi jeg kan fornemme, at lige præcis du sidder på den anden side af frekvenserne. Og det er jeg glad for. Lige om lidt, der får jeg brug for din hjælp. Men først og fremmest skal vi lige tilbage her, hvor musikken er i højsædet. Velkommen.

Procession of Spirits hed det her nummer. Og nu vil jeg tillade mig at sige, at vi er tilbage der, hvor musikken er i højsædet. Og derfor, jamen der får jeg brug for din hjælp, fordi jeg faldet over en lille ting her på, på DR Nyheder, som jeg spekulerede i, og som jeg tænkte, at vi her på P8, du og jeg og resten af lytterne, altså kunne være en lille hjælp, altså mange begge små. Det er nyheden om, at næsten hver anden vil af med el-løbehjul. 44% af danskerne vil forbyde kørsel af el-løbehjul. Folk synes, det er farligt, de kan køre hurtigt. Der er nogen, der bliver væltet af dem og slår folk omkuld. Der er større risiko for ulykker med sådan et el-løbehjul end med cykler. Og jeg skal komme efter dig. Folk er mildest talt rasende. Deres pis er i kog over de her el-løbehjul. Og jeg tænker løsningsorienteret. Jeg tænker, vi er nødt til at få folk tilbage på cyklerne. Og hvordan kan vi gøre det bedst her i P8-regi, hvor musikken fortsat er i højsædet? Jamen, jeg har en idé, og hvis du er med på den derude, så glæder jeg mig til at høre fra dig. For at få folk tilbage på cyklerne, jamen, der kræver det, at de har noget god musik at lytte til. De skal selvfølgelig ikke høre det alt for højt, sådan, så de ikke kan høre, når der bliver ringet med klokkerne eller bilerne, der dytter af dem. Men ikke desto mindre, så er musik noget af det, som kan gøre en cykeltur ekstra fed. Og derfor, der tænkte jeg, om vi ikke kunne lave sådan et cykeltema i dag. Fortæl mig om din cykelrute, og så kan det være, at der er nogle af de andre lyttere eller mig selv, der kan hjælpe med at sætte soundtrack til lige præcis den cykelrute. For at gøre det mere attraktivt at begynde at køre på cykel, ved du hvad, det gør vi. Så skriv ind i indbakken med din cykelrute. Fortæl mig, hvad du ser, hvor den er fra, hvor den er til, hvilket miljø den er, hvilket terræn det er i, hvad du oplever på den her cykeltur. Og så prøver vi altså at finde noget musik, som kan gøre det attraktivt for at tage den cykeltur. Skriv ind på telefonnummeret 1212. Start din besked med P8. Og så fortæl mig om din cykelrute, hvor end den er på vej hen. Og hvis du i forvejen har et stykke musik, som behjælper den her cykelrute, jamen så må du da også godt sende det med. Men ellers, så skriver du bare din cykelrute, så finder vi altså perfekt musik i fællesskab til lige præcis den tur og det terræn, du beskriver. Skriv ind til p8@dr.dk. Det er e-mailadressen. Du kan som sagt også skrive ind til telefonnummeret 1212. Det er ikke mit private nummer, men det er DR's store nummer. 1212. Start din besked med P8, og lad mig høre om din cykelrute eller musik, der kan gøre cykelturen mere attraktiv. Og det kan jo både være en hurtig cykeltur, en langsom cykeltur, en slendretur, en søndagstur, eller en hurtig og lidt stresset tur ned af en stor indfaldsvej. Hvad ved jeg? Cykelmusik. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Skriv til p8@dr.dk. Og jeg har et bud her til at starte med, mens vi venter. Jeg har faktisk et par stykker, som lige kan få det her til at køre. For eksempel Vinterby Øster. Her er en version med Martin Schack. Det her, det er måske til sådan en søndagstur. Terrænet er let bakket, men altså ikke noget, der slår rytteren af cyklen. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Vinterby Øster her med Martin Schack. Et bud på et nummer, som, jamen, som man kan komme op på cyklen igen. Og det var i anledning af, at jeg var faldet over en nyhed herinde i P8-studiet om, at folk er utilfredse med de der lynhurtige el-løbehjul, som kører rundt. Og jamen, kan køre helt vanvittigt hurtigt. Og derfor så laver vi vores lille slag her i P8-regi om at få folk tilbage på cyklerne. Og derfor har jeg bedt om jeres historier om jeres cykelruter eller musik, som I hører, når I er ude og cykler. Det kan jo enten være sådan en søndagstur, eller det kan være musik, som behjælper, at man cykler endnu hurtigere på cykelstien. Følelsen af at suse, at have vinden i ryggen og musikken i ørerne. Hvad er det for et stykke musik? Det vil jeg gerne høre fra dig om. Du kan skrive til p8@dr.dk eller sende en sms til telefonnummeret 1212. Start din besked med P8. Og så fortæl mig om dit cykeljazz. Musik, der kan få cykelturen til at føles nemmere, eller få cykelturen til at føles, som om den giver endnu mere, end den egentlig gør. Jeg har et bud mere her, som er faktisk et bud til Martin, der har skrevet ind, som under lidt ærgerlige forhold skriver: "Jeg er blevet kørt ned på cykel, brækket armen og kravebenet. Siden da har jeg ikke måttet cykle, men i dag, 3 måneder efter ulykken, må jeg endelig cykle igen. Jeg glæder mig til at få vind i håret og suse igennem byen igen. Martin." Og Martin, det kan godt være, at det er med lidt forbehold, fordi det her nummer er sådan et, som man potentielt godt kan komme til at få lidt ekstra fart i cyklen, altså musikalsk medvind i ryggen. Så når du skriver, at du glæder dig til at få vind i håret, så håber jeg, at det er den smule vind, som du trods alt kan mærke inde bag ved cykelhjelmen, som du selvfølgelig har fået. Men ikke desto mindre, Martin, så har jeg et nummer til dig her. Det er Prince, det er Strolling, og det her, det er musikalsk medvind på cykelstien. Jeg glæder mig til at høre dit bud på sådan et nummer. Skriv ind til p8@dr.dk eller en sms til 1212. Start din besked med P8 og fortæl mig dit cykeljazz musikalsk medvind.

Prince, her med Strolling. Et nummer komponeret af Prince på cyklen, faktisk på vej ind til studiet. En meget sjov sidehistorie, som jeg ikke er helt sikker på er rigtig. Men hvis det var tilfældet, så ville det, så ville det passe lige ned i den tematik, vi kører nu. Nemlig musik, som er musikalsk medvind på cykelstien. Vi skal have folket tilbage på cykelstien, og det er det lille slag, vi kan slå i P8-regi. Det her, det var et nummer til Martin, som kan komme ud på cykelstierne igen, og jamen, undlade at cykle med friktion på cykelstien. Altså det her nummer, Strolling fra Prinsen, det er sådan et nummer, som som gør, at der ingen modstand er. Man kan cykle fuldstændig hæmningsløst. Altså, selvfølgelig med sikkerhed som første prioritet, ikke? Men der er i hvert fald ikke nogen begrænsning for, hvor hurtigt man kan jule, og hvor fed den der følelse af vinden i håret og susen igennem byen kan være. Jeg har fået en besked mere, som jeg er glad for, og hvis du har lyst til at bidrage med beskeder til musikalsk medvind på cykelstien, hvad hører du på cyklen? Eller fortæl mig om din cykelrute, beskriv terrænet, og så skal jeg sende et cykelnummer i din retning. Jamen, så kan du skrive ind på p8@dr.dk eller sende en sms til telefonnummeret 1212. Start din besked med P8. Og fortæl mig så om din cykeltur. Hvilken rute er det, og hvad mangler du på den her tur? Eller hvis du sidder inde med et nummer, som altid kan give musikalsk medvind, jamen så skriv da det ind. Og det er det, som der er en her, der skriver. En, som ikke skriver sit navn imod. Også meget gerne husk at skrive jeres navn, bare fordi det er hyggeligt. Den bedste forårsdags cykelrute er at kende destinationen, men ikke vejen derhen. Bare at svinge benet over jernhesten og vælge ruten på farten. Både små kendte shortcuts og ukendte stier. Gamle minder, lyde, dufte og så med jazz i hovedet. København er verdens bedste cykelby. Nærmest bygget til jazz. Ved du hvad? Jeg er enig. Du foreslår selv det her nummer. Det er altså også et, som kan få en til at svæve op over cykelstien og jule. Fuldstændig uden friktion. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Det er selvfølgelig dig, Mi, her med Jeg Kommer. Vi skal nok komme frem til slutningen af det her nummer, men hvordan? Jamen, det finder vi ud af sammen.

Det her, det var altså et godt bud på musik til at give medvind på cykelstien. Det er det, vi leder efter. Det her, det var til, jamen det er til København, som der bliver nævnt her i indbakken som verdens bedste cykelby. Og det her nummer, det er sådan et, man kan sætte på, hvor man godt kender sin destination, men man er ikke helt sikker på endnu, hvordan man kommer derhen. Og der opdager man de små ruter, de små snyde veje, som man ikke før har cyklet af. Og lige pludselig, jamen så er man der, hvor man skal være. Tænk, at man kan komme derhen på så mange forskellige måder. Tak for alle jeres beskeder. Jeg når ikke dem alle, men hvor er det dejligt. Hvor er det dejligt. Vi skal høre et nummer her fra en lytter, som faktisk ikke hører så meget musik, når hun cykler. Eller i hvert fald ikke musik, som man kan høre igennem høretelefoner. Men i virkeligheden den type musik, den slags musik, som naturen laver helt af sig selv. Det er Trine, der skriver, god formiddags jazz. Jeg elsker at cykle. Parentes, mit eneste transportmiddel. Mærke, at der er højt til loftet. Jeg har aldrig noget i ørerne og nyder at lytte til byens og naturens lyde. Heldigvis masser af musik på lager, blandt andet fra P8. Sådan, Trine! Og hvad kunne lave musik i naturen? Ja, du har selv et bud, og jeg synes faktisk, det er godt et. Jeg har fundet lyden af solsorten her i en klaverversion fra Brad Mehldau. Til cykelstien, til cykelturen, musikalsk medvind, selvom du ikke har noget i ørerne.

Blackbird, her i en udgave fra pianisten Brad Mehldau, som har det med at ja, ikke skære ud, men i hvert fald kaste sig over andre genrer af musik, har også spillet og indspillet en del klassiske komponister i sådan lidt en jazzisk udgave. Han har i virkeligheden taget det der, jeg plejer at sige med, at al musik bliver jazzisk med tiden ret meget til sig. Jeg er ret sikker på, at Brad Mehldau hører enormt meget P8. Og det gør du også. Lige nu, de facto, hvis du hører mig sige det her. Hvor er det dejligt at se alle jeres beskeder i indbakken. Jeg beder nemlig om musik til cykelstien, musik at cykle til. Og jamen, der er jo selvfølgelig mange af jer, der skriver, at I selvfølgelig bare sætter P8 på. Og ved du hvad? Det er kanon. Det er jeg jo glad for. P8 kan bruges til mange ting. Når du skal falde i søvn, når du skal vågne, når du skal cykle, når du skal... Ja, det hele. Og det er der mange af jer, som også oplever. Det er dejligt. Der er også Jeanette, som skriver, hej. Her i Odense skinner efterårssolen. To ekstra cykeltur langs med Odense Å i mandags. Der er rig mulighed for at cykle langs med åen og nyde årstiden. Jeg anbefaler cykeltur fra Odense C til fra Nedergade mod Åsum, godt afskiltet. Du cykler over smukke, røde broer. Der er flere bænke, hvor du kan tage et hvil. Ser på ænder og en, der fisker. Og måske har fanget en gedde. Så på haver, huse, ud til åen, mens du cykler videre. Og så kommer fine kulturbotaniske haver, hvor du helt gratis kan gå rundt og nyde efterårsløv. Jeanette, skøn beskrivelse af en skøn cykeltur. Edith Piaf vejleder dig. Og så kan du ruten af sig selv.

Le Feuille Morte, Autumn Leaves, her fra Edith Piaf. Og det skulle ledsage en cykeltur, som foregik fra Odense C, fra Nedergade mod Åsum. Bare rolig, det er godt afskiltet, inden da når du, eller i sidste ende når du til Kulturbotanisk Have. Så det er altså musik, som kan ledsage lige præcis den cykeltur. Tak for alle jeres beskeder. Der er kommet en her mere fra Lars, som, som jeg synes er fed. Lars, han synes, eller han skriver, jeg synes, folk skal bruge cykelturen eller gåturen til at hvile ørerne i og give sig selv en mental pause. På den måde bliver lyden omkring en til tracket. Lyden af verden. Og man øger samtidig sit fokus på trafikken. Det er en øvelse at gøre, og det kan anbefales. Og så kan man jo glæde sig til at komme hjem, eller der, hvor man nu skal hen og høre sin gode musik. Og Lars, du har ret. Der er noget over det der med, at man hele tiden har behov for at have noget i ørerne. Ligegyldigt hvad man skal, altså først skal man, før man kan gå i bad, så skal man finde de to perfekte numre, eller før man kan komme ud af døren, så skal man lige have noget på noget i playlisten, noget i ørerne. Det er rigtigt. Nogle gange er det også behageligt at kunne bruge sine sanser, sådan så de passer sammen, sådan så det man ser og det man hører, og det, man mærker, ikke er afskærmet af, at der er et eller andet nummer i ørerne. Det synes jeg er en meget sjov og god betragtning, og jeg tror, du har ret i, at det er en øvelse. Altså, at det ikke er nemt. Men når man så kommer hjem, Lars, så kan du jo passende høre noget god musik, ikke? For eksempel Duke Pearson, After the Rain her.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kan jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

hele.

Det er den danske sangerinde Veronica Rudd her på Mens Jeg Venter. Og jeg kom lige til at tænke på, at med alt det her, som hun laver, altså skatten, det er jo også noget, som man kan gøre på cyklen, og som jeg i særdeleshed gør, og som jeg også bemærker, når jeg cykler rundt i de københavnske cykelstier, at folk gør. Det er ligesom badet et sted, hvor selv de ringeste vokalister lige pludselig får en trang og en lyst til at synge. Altså alt lyder godt i badet, og alt lyder i virkeligheden også godt på cykelstien, når man har sin musik i ørerne og har så lidt friktion på cykelstien som overhovedet muligt. Vi kører cykeltema jazz lidt for, ja, vi har jo faktisk ikke særlig meget tid at gøre godt med, men nu sætter vi altså, ja, det her, det er en racercykel, vi har med at gøre. Det er nemlig sådan, at Jens i Tårnby, han skriver, hej Magnus, nu bor jeg groteskt tæt på mit arbejde, så derfor er jeg altid ved at komme for sent. Ved du hvad, Jens, det kender jeg godt. Men det må du ikke sige til nogen. Så hver morgen føles som en high-speed chase. Den hører vi, så du kan få pulsen lidt op. God dag, Jens. Hvis du er efterårsferie, så håber jeg ikke, at det her nummer på en eller anden måde giver dig noget PTSD til, at du skulle stryge på arbejde nu. Men det her, det er altså et nummer, som er til dem, der lige kommer lidt for sent ud på cykelstien. Blandt andre Jens i Tårnby.

Biler, tog, fly, elløbehjul, cykler fiser forbi i en high-speed chase her fra Miles Davis. Hvis du kommer for sent og har haft det her nummer i ørerne, jamen så er der ikke mere, du kunne have gjort. Det her er sidste udvej, så at sige, hvis du er ved at komme for sent på arbejde, ligesom Jens fra Tårnby, som bruger det her nummer, til lige at indhente et par minutter, hvis man er kommet for sent ud på cykelstien. High speed chase. Jeg er ret sikker på, at hvis man fortæller sin chef, at det er, at man er kommet for sent, men at man til trods havde det her nummer i ørerne, så er jeg ret sikker på, at cheferne er nødsaget, forpligtet faktisk til at sige, prøv at høre, okay, det er okay, du kommer for sent, fordi jeg ved, at du har gjort alt, hvad du kunne. Tak for alle jeres bud på cykeljazz. Det er skønt at mærke på den anden side af frekvenserne. Britta, hun har også skrevet ind. Hun skriver, kære Magnus, jeg har et princip om ikke udelukkende at give skylden for de mange farlige situationer på cykelstierne i Aarhus til løbehjul og cykler. Bevares, der køres rådent, men det største problem er mangel på plads. Vilkårene for cyklister er et strukturelt problem, så jeg vender vreden mod beslutningstagerne. De bør hjælpe os. Men et skønt nummer med Olivia Dean kan få cykelhumøret i top og pulsen i bund. KH Britta. Britta, det er en god idé, det der med ikke at vende vreden ud mod de små soldater. Men Olivia Dean har du evigt ret i, det kan hjælpe på det her. For eksempel Nice to Each Other. Sikke en skøn meddelelse, der egentlig også lige er i det her.

Nice to Each Other, her fra Olivia Dean. En lille påmindelse om, at hvis man skulle lave en cykelkrog i det her nummer, at man skal opføre sig pænt på hinanden ude på cykelstierne og passe på hinanden ikke mindst. Tak for alle jeres bud på cykeljazz, men hvad hedder det, musikalsk medvind. Det har været det overordnede tema i dag, og jamen, det har simpelthen været skønt. Så det har jeg bare lyst til at sige tak for. Jeg har også lyst til at sige, at jeg ønsker dig en fortsat god onsdag herfra. Eller hvis ikke du har haft det indtil videre, så en god en på ny. Jeg er tilbage igen i morgen, samtidig samme sted her på P8 kl. 10. Og det håber jeg også, du er. Ha' det godt, og vi høres ved.

avec les avions de chasse. Les avions de chasse. Les avions.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede. Og ude på gårdene, der ryster landmændene på hovedet.
1: Den tillid er ved at ligge på et meget lille sted, det må vi bare sige. At man kan lave en fejl, og så skal man rette til.
0: Donald Trump siger, der er indgået en energivåbenhvile, men det er svært at se i Ukraine. Igen i nat har russiske missiler smadret både energianlæg og boliger.
2: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes.
0: Og så skal vi fejre en kvinde, der blev født, da timelønnen for en arbejder lød på 40 øre, og hvor første verdenskrig netop var brudt ud. Kirsten Svalve kan nemlig nu kalde sig den ældste dansker nogensinde.
3: Det tænker jeg slet ikke. Fordi at lærer, de går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Mød den imponerende, uimponerede rekordholder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Der er fundet fejl i de beregninger, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må bruge, når den nye og meget omdiskuterede gødskningslov træder i kraft til nytår. Det er beregninger fra Aarhus Universitet, der er brugt til at lave de nye grænser, og det er på universitetet, at de har regnet forkert. Og sådan en fejl har store konsekvenser, siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Jeg ved ikke, hvorfor nogle marker så kan have majs på, og jeg ved ikke, hvor mange majsmarker jeg kan have i det hele taget, fordi hvor meget kvælstof jeg må udlede i det hele taget, ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor meget hver enkelt mark udleder.
0: Peter Mortensen dyrker blandt andet majs og græs til sine flere hundrede malkekøer, og det er landmænd som ham, der har fået at vide af myndighederne, at de for næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Og selvom der er udsigt til en lidt mildere regulering end først antaget, ja, så er skaden allerede sket, siger Peter Mortensen.
1: Jamen det er jeg glad for at høre. Jeg er bare ked af, at vi først får nogle tal, som de siger rigtigt, og så får vi nogle andre tal, som så nu skal være rigtige. Det er lidt bekymrende, om vi er sikre på, at vi får de helt rigtige tal nu. Usikkerhed har vi bare ikke behov for.
0: Og for at forstå, hvor den her usikkerhed kommer fra, ja, så tager reporter Nikolaj Rosler os her med en tur gennem hele forløbet.
4: Det er den 1. september i år, og hundredvis af landmænd har rullet deres traktorer ind foran Christiansborg og Aarhus Universitet.
5: Jeg er her i dag, fordi vi er nødt til at bakke op omkring vores landmænd. De bliver hetset.
4: Vi vender tilbage til, hvad det går ud på lidt senere, men først skruer vi lige tiden endnu længere tilbage. Gødsningsloven, som det her det handler om, er nemlig en del af den grønne trepart. Den husker du nok. Det er den her aftale fra 2024, der sætter tykke streger under, at landbruget altså skal sænke udledningen af kvælstof.
6: Det er vigtigt for havet.
4: Så siden da, så har landmanden altså vidst, at der på et tidspunkt kom en konkret regulering. Og så tilbage til demonstrationerne i september.
7: Vi kører lige om lidt ind mod Aarhus Universitet for at markere vores utilfredshed.
4: Landmændene er nemlig utilfredse med forskernes anbefalinger til den her regulering. Altså det regnestykke, der bestemmer, hvor meget landmænd må udlede.
8: Den lovgivning, der er ved at blive truffet, den bliver truffet på nogle fejlagtige data.
4: Noget universitetet dog blankt afviste.
9: Vi leverer forskning af den absolut øverste internationale klasse, og den rådgivning, vi giver videre til regeringen og til europæiske niveauer, den gennemgår et kvalitetskontroltjek, som er second to none, så jeg har ingen udfordringer på at stå på mål for vores tal.
4: Siden demonstrationerne er loven så blevet vedtaget, og SIGES, som er et videnscenter for landbruget, har efterfølgende påpeget, at der altså er en fejl i udregningerne. Noget Aarhus Universitet igen afviste. Men i sidste uge lød det så igen fra SIGES' afdelingschef Carsten Fabricius, at der er en fejl.
10: Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl.
4: Og det fik så universitetet til at tjekke endnu en gang. Og den her gang blev fejlen fundet.
11: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den, som vi også hørt her. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder at tale om en alvorlig fejl, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
12: Som altså betyder, at landmænd, især i Vestjylland, især i områder med mange husdyr, grise og køer, at de havde fået videre, at de kunne plante mindre majs for eksempel anden foder, end de egentlig ellers ville have haft lov til. Så det er jo enormt opsigtsvækkende, at der er det her forløb. Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Og tilliden til myndighederne har da også fået et ordentligt hak, siger landmand Peter Mortensen.
1: Den spiller ind fra dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en fair måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen stiller ikke op til interview i dag. Priserne på brændstof er, som en del af jer nok har opdaget, stukket helt af. Samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole og på arbejde i landets yderkommuner. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, som nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Problemet med at få økonomien til at hænge sammen skyldes blandt andet regeringsbeslutningen om at give studerende i yderkommunerne fradrag for at køre i bil til og fra uddannelse. Og det får flere unge til at skrotte månedskortet til bussen. Og i Brønderslev Kommune vil flere være godt trætte af det, hvis det ender med, at busruter skal lukkes.
13: Vi skal blive ved med at køre, ellers så kan vi ikke komme på arbejde.
14: Altså jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport, hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det her fra Emily Joko og Elana Petersen. Og selvom de andre regioner også kæmper, så formår de stadigvæk at køre rundt. Men Nordjylland er særlig udsat, fordi regionen har rigtig mange yderkommuner, siger regionsrådsformand Mads Stuedal.
15: Altså Nordjylland er jo helt specielt, fordi det fradrag, man giver de unge mennesker for at kunne køre på uddannelse, altså kompensere dem for at gå ind og eksempelvis at købe en bil i stedet for at tage bussen. Der er det sådan, der er 25 kommuner, der er udsat til at være yderkommuner, hvor man giver det her fradrag. 11 ud af de 25 kommuner ligger i Nordjylland. Så man kan sige, der var der flest landdistrikter, blandt andet i Nordjylland, bliver man klart hårdest ramt.
0: Vi vil gerne have interviewet transportminister Signe Munk om de her nordjyske busudfordringer, men hun ønsker ikke at stille op til interview i dag. Og så skal vi til Ukraine. Flere er blevet dræbt og såret, mens mindst 600.000 er uden strøm efter at Rusland i nat angreb både Kiev og Kharkiv. Det skriver Ukraines præsident Zelensky på X. Og for nogle af beboerne i hovedstaden Kiev, så er det mere end blot strømmen, der nu er væk, fortæller vores reporter Victor Skrøder Friis.
16: Redningsarbejdet er blevet til oprydningsarbejde her i udkanten af Kiev, hvor et af de her russiske ballistiske missiler slog ned i nat i en beboelsesejendom, jeg står og kigger på lige nu. Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede, og spekulationerne går lige nu på, altså hvorfor er det, at de her ballistiske missiler kan slå ned, før at luftalarmerne når at ringe?
0: Nattens russiske angreb kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er blevet iskoldt. I fredags indgik USA og Rusland en dieselaftale, som Zelensky kritiserede på måde, der fik Trump til at opfordre til et præsidentskifte i Ukraine. Og dagen efter der annoncerede Trump så en energivåbenhvile, som hverken Ukraine eller Rusland kendte til. Og USA har også ifølge flere internationale medier truet med at stoppe delingen af efterretninger med ukrainerne, hvis ikke de indstiller deres angreb på russernes energiforsyning. Og international korrespondent Steffen Kram, hvor alvorligt er det for Ukraine og for den sags skyld Europa, at forholdet mellem Zelensky og Trump nu er tilbage på frysepunktet?
17: Det er alvorligt, og som du selv siger, det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: Og her til formiddag, der skriver Zelensky jo også på X, at Rusland ikke betragter den amerikanske præsidents udtalelser som stærke. Men da han i weekenden kaldte dieselaftalen en svag beslutning, der blev Trump jo edderbroderet med rasende og opfordrede ukrainerne til at få sig en ny leder. Så hvad vil Zelensky overhovedet opnå ved at skrive sådan noget her?
17: Jamen, han har tilsyneladende valgt at ramme Trump, hvor det gør ondt. Han siger jo reelt, som du selv skitserer her, at Trump er svag. Det er politisk risikabelt. Og det kan jo også være, fordi han nu siger, nu er det min tur til at spille ind i den amerikanske valgkamp, hvor Trump står problematisk her op til midtvejsvalget. Og hvor en række republikanske politikere jo tager afstand fra Trump og hans beslutning vedrørende dieselaftalen med Rusland og angreb på Ukraine.
0: Hvordan er udsigterne til, at Trump og Zelensky så igen kommer på god fod?
17: De er meget, meget lange. Der sker ikke noget med hensyn til god fod mellem Trump og Zelensky, i hvert fald før efter det amerikanske midtvejsvalg, og det er 3. november.
0: Lød det fra international korrespondent Steffen Kram. Og der bliver også trukket tråde til Ukraine i en anden spektakulær sag, og den kommer for retten i Tyskland i dag. Det handler om, hvem der stod bag 3 sprængninger af den russiske rørledning Nord Stream, som var breaking news i TV-avisen tilbage i september 2022.
18: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm.
0: Ja, TV-seerne kunne se de dramatiske billeder af gas, der boblede på Østersøens overflade ud fra Bornholm. Og statsminister Mette Frederiksen indkaldte til pressemøde.
19: Det er myndighedernes klare vurdering, at der er tale om en bevidst handling og ikke et uheld. Men det er for tidligt endnu at sige noget om, hvem der står bag denne handling.
0: Og i dag, 4 år senere, er det netop det spørgsmål, som skal afgøres ved retten i Hamborg. Og Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR. Hvad ved vi om den 50-årige ukrainske officer, der sidder på anklagebænken som hovedmand bag sabotagen?
20: Vi ved, at han var kaptajn i det ukrainske militær, altså officer, og at han var tilknyttet en specialenhed, der var specialiseret i at sabotere infrastruktur. Og så ved vi, det er i hvert fald det, de tyske anklager siger, at han ombord på den her lille sejlbåd, som tyskerne mener blev brugt i den her operation, der havde han ligesom den ledende eller koordinerende rolle. Det var ham, der stod i forbindelse med dem i Ukraine, der gav ham ordre, og det var ham, der styrede den lille gruppe af dykkere og sprængstofeksperter, som ifølge den tyske anklage skulle udføre den her operation.
0: Vi ved jo, at anklageren har en del tekniske beviser mod manden, så det helt store spørgsmål er vel, om han handlede på egen hånd, eller om Ukraine, og for den sags skyld også præsident Zelensky, var involveret. Hvad siger anklageskriftet om det?
20: Altså anklageskriftet fastslår klart, at det her ikke bare var den her lille gruppe militærfolk og dykkere, der opererede på egen hånd, men at det var en ukrainsk statsoperation. Og at der nævnes også navnet på en oberst i den ukrainske efterretningstjeneste, som skulle være ligesom hjernen bag det her. Og der peges også på, at Ukraines daværende forsvarschef, Valeri Zaluzhny, der i dag er Ukraines ambassadør i London, at han skulle have godkendt, eller i hvert fald på en eller anden måde kendt til det her. Anklageskriftet siger ikke noget om, at Zelensky skulle have været inde over, have vidst noget om det, end sige godkendte. Jeg har heller ikke set noget sted, der tyder på, at det er tilfældet. Men det er klart, det her spørgsmål, hvor højt op i det ukrainske hierarki, går den her beslutning, hvis det vel at mærke, bevist i anklagesagen, at det altså er en ukrainsk operation. Hvor langt op går den så, det er noget af det, der er det spændende.
0: Lød det fra Niels Fastrup. I dag går flaget til tops i Struer, selvom der egentlig ikke er tale om en rigtig fødselsdag, for Kirsten Svalbe har i dag levet i 112 år og 218 dage. Og dermed overtager hun stafetten som den længst levende dansker nogensinde. Og min kollega Nynne Lebert har fået lov til at besøge Kirsten i anledning af, at hun nu skriver sig ind i historiebøgerne.
3: Jeg glæder mig til at komme op og spise frokost sammen med familie. Ja. Der kom så mit børn og børn og børn og oldebørn. Ja, og nu har jeg... Ja, så det...
21: Og Kirsten, nu siger du, at alderen, den kommer bare. Men hvad er hemmeligheden bag at blive så gammel? Altså 112 år og 218 dage?
3: Nej. Jamen, der... Jeg ved, hvordan det går til. Det går jo bare. Den ene dag går jeg efter den anden. Det ene år går jeg efter den anden. Det tænker man jo ikke over. Lige pludselig så man blev 112.
0: Ja, der skal da også lyde et stort tillykke med rekorden herfra. Ida Maria Sellerup, lige pludselig, der er vi også nået frem til en vævesæk. Hvordan ser den ud?
22: Jamen, den ser herlig ud, uanset om man fylder 112 år, eller hvordan dagen ellers ser ud. Vi har nemlig både solskin og en hel del vind i håret. Vinden er nemlig let til frisk, og den kommer fra vest og nordvest. Så er du ved kyster med pålandsvind, så kan du altså godt opleve hård vind til ud på eftermiddagen. Der er også en del sol blandt de her skyer, som altså suser ret hurtigt hen over himlen. Og temperaturen i dag, ja, de svinger altså alt imellem 12 og 15 grader.
0: Det var Radioavisen. Den blev sat sammen af Thomas Hougaard.
23: Velkommen.
2: Du lytter til P8.

0: Det her er P8.
1: Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue, måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne, for jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik, så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

Men jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skinger på mindre topstyring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender de døve ører til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Det er beregninger fra universitetet, der er brugt til at fastsætte de nye grænser. Og tilliden til myndighederne har fået et ordentligt hak efter den store bummert, det siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
2: Den spiller ind for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en færre måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
1: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, det siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
1: Vi har brug for mindst 30 millioner kroner, ellers er vi nødt til at nedlægge flere busruter på landet. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport er presset, fortæller regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
4: Ja, der er grund til at være dybt bekymret for den kollektive transport, både i Nordjylland, men generelt i landdistrikterne i hele Danmark.
1: Efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre bil til og fra uddannelse, bliver der solgt færre billetter og buskort. Og vil regeringen ikke hjælpe, bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet, siger regionsrådsformanden. I Brønderslev Kommune er de meget afhængige af busserne, lyder det.
5: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
6: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport. Hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
1: Lød det først fra Emilio Juku og til sidst Elana Petersen. Og så til et imponerende langt liv. For rekorden for den længst levende dansker er nu blevet slået. Kirsten Svalbe fra Struer kan i dag kalde sig for den ældste dansker nogensinde. Hun har levet i 112 år og 218 dage, og det er hun ikke kommet sovende til, for hun har både gået til gymnastik og svømning, fortæller hun.
7: Man skal gå i stå, for hvis man først går der... Gør det, så tror jeg det. Man skal ikke bare sætte sig ned og sige, så nu kan du ikke mere.
1: Og Kirsten Svalbe og alle os andre kan fejre dagen i tørvejr med nogen eller en del sol. Mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Russiske luftangreb har kostet 6 personer livet i Ukraine, og flere er såret. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har Rusland angrebet med 39 ballistiske missiler og over 120 droner i nat. Samtidig er mindst 600.000 uden strøm i Ukraine efter angreb på både Kiev og Kharkiv. Vores udsendte reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis, har besøgt en af de beboelsesejendomme, der blev ramt i nat.
2: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede.
1: De russiske angreb kommer alt imens forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er på frysepunktet. Og det er en alvorlig udvikling, siger vores internationale korrespondent Steffen Gram.
3: Det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
1: De beregninger, som afgør, hvor meget kvælstof landmænd må bruge på deres marker næste år, skal kulegraves. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES, efter Aarhus Universitet har erkendt, at der er fejl i en af universitetets beregninger. Det siger afdelingschef i SEGES, Carsten Fabricius.
4: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
1: Fejlen betyder, at landmænd, som blandt andet dyrker majs som foder til deres køer, har fået at vide af myndighederne, at de fra næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Aarhus Universitet har beklaget fejlen, som der nu bliver rettet op på, så landmændene kan få de rigtige tal hurtigst muligt. Institutleder Jørgen E. Olesen er sikker på, at landmændene hurtigt kan få lagt de rette planer for deres marker, inden de nye regler træder i kraft ved årsskiftet.
5: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Togpassagerer mellem København H og Næstved via Køge skal tage afsted i god tid her til eftermiddag. Frem til kl. 19 vil der køre færre tog, og der vil også være forsinkelser, skriver DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. DSB opfordrer til at tjekke rejseplanen, inden man tager afsted. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af her ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sit sociale medie Truth Social, at der er ved at blive sat gang i en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i Grønland. Han skriver, at arbejdet snart går i gang i det, han kalder vores smukke Grønland. Han har dog ikke fremlagt nogen konkrete planer eller en tidsplan for udforskningen. Og ifølge Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland, så handler Trumps udtalelser mere om amerikansk indenrigspolitik end om Grønland.
2: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Der er ikke nogen aktuel anledning til det, og der er ikke noget i den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der giver USA større rettigheder til mineralerne i Grønland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger af kvælstof. Det er kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledningen hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
3: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: På baggrund af fejlen vil Landbrugets Videnscenter SEGES nu have datagrundlaget bag beregningerne kulegravet. I aften er der en fælles tryghedswalk i Risskov ved Aarhus for at sætte fokus på den utryghed, flere kvinder har følt på det seneste. Utrygheden er opstået efter to overfald mod tilfældige kvinder i skoven. Og det sætter sig i mange kvinder, siger Sofie Fyrsterling Mønster, der er medstifter af virksomheden Heart to Heart, som arrangerer turen.
4: Fordi når vold bliver tilfældigt på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker de valg, man tager i sin dagligdag.
1: Østjyllands politi vil være til stede med en mobil politistation og opfordrer til, at alle med behov for at tale med politiet kommer forbi. Gerningspersonen eller personerne bag de to overfald er ikke fundet endnu. Solen skinner noget eller en del mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, der begynder at aftage her på ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papirer. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Beregningerne bag den nye gødskningslov, som begrænser landmænds brug af gødning på markerne, bør ses efter igen, efter at Aarhus Universitet har erkendt at have lavet en fejl i dem. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES. Afdelingschef Carsten Fabricius frygter, at andre ting i beregningerne også kan være forkerte.
2: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
1: Og så er du med, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Allerførst, hvor alvorlig er den fejl, som Aarhus Universitet nu har erkendt, at de har lavet?
3: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Ja, fordi betyder det her, at man ikke kan stole på resten af beregningerne, som også SEGES siger?
3: Den her nye markregulering, som kaldes, den er meget smartere ved at skulle redde vores vandmiljø på en måde, hvor det faktisk ikke skal ramme landbruget så hårdt, fordi at man primært sætter ind mod de sårbare marker. Problemet er, når du laver et system smart, så er der også flere ting, som kan gå galt. Og det er det, som SEGES lige nu siger, det er, at der er noget af det, hvordan man har sat klodserne sammen på, som de har en mistanke om, måske kan være sat sammen forkert.
1: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, og Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Vi har ikke kunne få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, men han skriver til DR, at han ser med stor alvor på fejlen og lover at rette op på den. Og så videre til Hamburg i Tyskland, hvor det i dag var første retsdag i sagen, hvor en 50-årig tidligere ukrainsk officer er anklaget for at stå bag sprængningerne af de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 i Østersøen for 4 år siden. Og reporter Lærke Rav Futrup, du har overværet dagens retsmøde. Hvad er det, anklagerne mener, at den ukrainske mand er skyldig i?
4: De mener, at han har haft en ledende rolle i den her operation den 26. september 2022 uden for Bornholm. Det vil sige, at han altså skulle have været med til at planlægge og udføre de her eksplosioner i 80 meters dybde, hvor man altså har placeret sprængstof og har brugt dykkere til at skade Nord Stream. Og det kalder de jo altså for en krigsforbrydelse, fordi de mener, at Nord Stream-ledningerne de er civile mål og altså ikke nogen legitime militærmål.
1: Og hvordan reagerede forsvaret så på de ret hårde anklager?
4: Jamen, den tiltalte, han tog ikke selv ordet, han havde ikke noget at sige. I stedet så sagde forsvarerne, at han ikke vil forholde sig til anklagerne på grund af en tavshedspligt. Han mener altså ikke, at han som tidligere ukrainsk officer kan sige noget. Han ville komme til at røbe ukrainske statshemmeligheder, og derfor vil han ikke sige noget. Og forsvarerne, de mener så, at retssagen den skal indstilles. Og de mener jo heller ikke, at der overhovedet var tale om nogle civile mål, at det er militærmål.
1: Det her, det var så det første retsmøde. Hvad kommer der til at ske fra nu af?
4: Jamen, sagen den fortsætter jo, at den er faktisk også blevet forlænget. Der er lige kommet nye datoer til. I første omgang så skulle det have været 16 retsdage her ved retten i Hamburg. Men nu er de altså forlænget i januar. Der kommer nye datoer frem i februar. Jeg kan i hvert fald sige, efter også at have været her i dag, at det er en sag, der har rigtig mange mediers opmærksomheder. Der har været demonstrationer ude foran, så det kommer i hvert fald ikke til at stoppe lige forløbig.
1: Nye meldinger fra USA's præsident Donald Trump om USA's kommende og omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder vores smukke Grønland, vækker uro og en irritation i Nuuk. Der faldt hverken olie- og mineraludvinding eller vendingen vores Grønland i god jord hos de grønlænder, vi mødte på gaden i dag.
5: Det skræmmer da mig. Et eller andet sted så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
6: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
7: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
1: Lød det her fra Jakob Rosing, Anne Harkens og Jenny Holm. Donald Trump skriver om USA's planer på sit sociale medie Truth Social, men det er først og fremmest en besked til vælgerne internt i USA forud for midtvejsvalget. Det vurderer Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland.
8: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Det er det, han siger til sine vælgere på denne her måde.
1: Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Maria Dohn er redaktør, og mit navn er Anne-Mette Philipsen.
9: Føler du dig sat af på den musikalske perron? Frygt ej, for nu har du muligheden for at komme ombord igen og få lappet hullerne på din ønskeliste over musikoplevelser. Du lytter til B8. B8. Velkommen til Lyttelapper på B8. Din vært er Frederik Kofix.

God, rigtig hjertelig onsdag eftermiddag, og velkommen til programmet Lyttelapper her på P8. Jeg hedder Frederik Korfix, og måske så har du efterårsferie der, hvor dagene bare flyder sammen, og så er du fuldstændig bedøvende ligeglad med, om det er tirsdag, onsdag eller torsdag. Men for alle os andre, der arbejder i denne her uge, så skal du vide, at de næste 2 timer, denne her onsdag eftermiddag, skråstreger aften, der er jeg altså klar med Lyttelapper, som programmet hedder. Og det er ny musik. Ny musik fra ind- og udland, der er tækket ind på P8 det sidste, ja, lille års tid siden nytår. Og måske så har du misset noget af al den vidunderlige musik, der er udkommet, og som bliver spillet her på P8. Jeg tager et fast føregreb i armen på mange af de her singler, og fører dig godt igennem de næste 2 timers musik.

En af de markante stemmer i de her år på den danske jazzscene, Anna Stær, Words Waiting to be Said. Og endnu en sådan stemme er jeg klar til dig. Her får du Kira Martini.

Ved første ørekast, der kan lyde som om, at pianisten Anders Philipsen, han gør brug af noget elektronisk, nogle effekter eller en pedal eller noget i den dur. En såkaldt arpeggiator, der eksempelvis kan bryde en spillet akkord op i enkelttonerne og spille dem hurtigt efter hinanden. Men det er altså bare, fordi han er helt sindssygt dygtig teknisk. Anders Philipsen bor i sort-hvide tangenter. Og her, der var han sammen med sin trio på et album, han udgav sidste år, der hedder Oh My Moon. Her på P8, der har vi alle dage været glade fra darlingene fra britiske Kokoroko. Og i år, der har de også bidraget her på P8 med en ny single. Den hedder Sweetie.

I første omgang britiske Kokoroko og deres seneste single her på P8, Sweetie. Og i slipstrøm med dem, du god gamle Al Green, sanger og i øvrigt også præst, her med den, der hedder Tired of Being Alone. Hvis du er til sådan en rigtig velsvingende neo-soul, så behøver du ikke længere at være alene, heller ikke her på P8. For den seneste tid, der er vi begyndt at tage forskellige artister fra Storbritannien blandt andet ind på kanalen og sætte dem i rotation sammen med mange andre gode skikkelser. Og en af dem, der er repræsentanter for den her nye soulede lyd, der vælter ud af Storbritannien, det er Olive Jones.

0: Den Aarhus-baserede orkesterleder og trommeslager Antonio Dajani. Den her, den hedder Okay.
1: Du lytter til Lyttelapper på P8 med Frederik Kofix.

Julius Rodriguez her med Where Grace Abounds. Det er lyttelapper, der er i luften her på P8 onsdag eftermiddag/aften. Jeg hedder Frederik Corfix, og jeg spiller noget af al den nye musik, der er trillet ind på P8 i de forgangne måneder. Men jeg synes lige, vi skal have en af de gode gamle, inden vi fortsætter med alt det nye.

Her tilbage fra de gode gamle dage. 1961 var året, hvor Ella Fitzgerald indsang denne her Come Rain or Come Shine. Ja, kom solskin eller regn. Man må sådan tage det lidt op fra og ned fra, eller op fra og ned hedder det, hvis man vælger at feriere i Skotland. Bare ordet Glasgow betyder grøn dal og har fået sit navn efter alt det nedbør, de får i løbet af sådan 365 dage, som der er i løbet af et år. Og Lille Skotland er titlen på det her stykke musik, som duoen bestående af bassisten Skúli Sverrisson og Gustav Ljunggren har disket op med

0: Saxofonisten og orkesterlederen Nobaya Garcia. Hun spillede her den, der hedder The Message Continues. Og det samme gør al den nye musik her på P8 efter en super kort radioavis. Et par minutter over fem, når jeg er Frederik Korfis, altså er tilbage med det her program, der i løbet af efterårsferien sender ny musik til dig hver eftermiddag på P8. Det hedder Lyttelapper, men der bliver heldigvis også plads til nogle af de gode gamle klassikere. Og sådan en skal vi have frem mod radioavisen. Det er Serge Gainsbourg, der her synger La Javanaise.
1: J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

0: Flere landmænd er frustrerede og forvirrede over, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. Aarhus Universitet har erkendt fejlen, der betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk har lov til. Og det har fået telefonerne til at gløde hos den nordjyske landboforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
1: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix, og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
0: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen. Han erkender, at fejlen kan give landmændene bøvl.
2: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han i opslaget kalder for vores smukke Grønland. Og det med vores Grønland kan det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen, kun ryste på hovedet over.
3: Det er vores land, og det har jeg netop genbekræftet i forsvarsaftalen, hvor det står meget tydeligt, at det her land det er vores, og det bliver det også ved med at være, og jeg er da glad for, at han har en interesse i os, men den stopper også ved det.
0: Nu har jeg vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, med fra Nuuk. Og Cecilie, hvad siger de grønlandske politikere ellers til den seneste melding fra Donald Trump?
4: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
0: Du har også talt med folk på gaden i Nuuk i dag. Hvad siger de?
4: Dem, vi taler med her, de er jo super trætte af, at der nu igen kommer den her uønskede opmærksomhed. Nu var der jo ligesom lige kommet en aftale med USA, og mange havde håbet, at det kunne være et punktum. Men der er altså noget, der tyder på her, at de kommer til at skulle forholde sig det her i noget tid endnu.
0: Fortalte Cecilie Kallestrup fra Nuuk. En 50-årig ukrainsk mand var i dag på anklagebænken i Hamburg i Tyskland, tiltalt for at have stået i spidsen for det hold, der ifølge anklagen placerede højeksplosive sprængladninger på Nord Stream gasrørene i Østersøen for 4 år siden. Og sådan her lød det dengang.
5: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm. Hele 3 steder er ramt.
6: Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der er ikke tale om uheld.
7: Meldingen fra statsminister Mette Frederiksen var klar i dagene efter nyheden om eksplosionerne på Nord Streams rørledninger kom frem. Og derefter begyndte spekulationerne og teorierne om, hvem der stod bag. Var det Rusland, Ukraine eller en helt tredje?
8: Vi er i en helt indledende fase af undersøgelserne. Vi efterforsker bredt.
7: Det var især dansk, svensk og tysk politi, der samarbejdede om efterforskningen.
5: Dansk politi efterforsker stadig sagen om, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Men nu peger avisen The New York Times på, at en pro-ukrainsk gruppe står bag.
7: Selvom pilen efter noget tid pegede Ukraines vej, kendte den nu tidligere ukrainske forsvarsminister Oleksiy Reznikov intet til landets indblanding.
9: For mig er det en lille strange story, because it's not, this story is nothing with us.
7: I februar 2024 sker det her så.
10: Københavns Politi har i dag meddelt, at man stopper efterforskningen af sprængningerne af gasledningerne Nord Stream 1 og 2.
7: Ja, for mens den tyske efterforskning fortsatte, stoppede den danske og svenske, og uden at pege på nogen mistænkte.
0: Og det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde lavet tilbageblikket. Forsvaren for den anklagede ukrainer ville have retssagen mod hans klient helt droppet. Han understreger, at hans klient, der er tidligere officer i de ukrainske væbnede styrker, ikke kan udtale sig, fordi han er underlagt tavshedspligt. Og retsmødet i dag, det var det første ud af 16 i sagen. Og så en kig på en vejrudsigt. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder. Temperaturerne ligger på mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Slut på radioavisen, som Maria Don havde sat sammen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
11: Velkommen til Lyttelapper på P8. Din radiofoniske lappeløsning til de største musikoplevelser, du endnu ikke har haft. Du lytter til P8. Her er Frederik Kofix.
12: Der efter en superkort radioavis her som begyndelsen på anden time af Lyttelapper på P8. Det skal op med noget af det gamle. Vi starter lige i fortiden, inden vi retter blikket mod 2026. Så velkommen til Bavs, her i selskab med Johnny Hartmann.

Gad vide om, hvis jeg hælder en halv liter Johnny Hartman på min gamle Fiat Punto Grande, om den så kan køre 100.000 km endnu. Det lyder næsten sådan, ikke? Her der var han i Charade, fløjlsbløde og smørende Johnny Hartman. Der efter en 17. radioavis her onsdag eftermiddag, eller kan vi tillade os at kalde det aften nu? Ja, det kan vi godt. Skyggerne er ved at blive lange, og der dufter af pasta med kødsovs i mange danske hjem. Så jeg, Frederik Kåre, fik sig klar bag mikrofonen her i det her program, der i løbet af efterårsferien hver eftermiddag og aften, det skal op med lyttelapper. Radiofonisk lappeløsning. Måske er der lidt huller i din viden om noget af al den her nye musik, der er tækket ind på P8 siden nytår. Og en af de tracks, vi har fået ind, er med Ezra Collective, det her britiske musikkollektiv. Deres single Don't Worry fik vi på plakaten tidligere i år her på P8. Og en anden plakat, som altså også bliver prydet af Ezra Collectives navn, det er Roskilde Festivals plakat med navne for næste års festival. Ja, britiske Ezra Collective er altså offentliggjort som et blandt de første 18 navne til Roskilde Festival 2027.

Det britiske musikkollektiv Ezra Collective, her med den, der hedder Don't Worry. Ezra Collective, som der bekendt er offentliggjort blandt 17 andre navne til at spille på Roskilde Festival 2027, altså næste års Roskilde Festival. Hvis du vil vide, hvem der ellers er offentliggjort, altså de andre 17 navne, så kan du der finde på roskilde-festival.dk og se resten af de offentliggjorte navne. Der er ikke så mange andre, som jeg vil sige, der er direkte oplagte at spille her på P8. Så nu fortsætter vi med musik af Dorothy Ashby.

Lidt afrikanske 70'er toner at knipse med på her onsdag eftermiddag i programmet Lyttelapper på P8. Den hedder Jabu med gruppen Roots. Soba-nudler, det er sådan nogle helt specielle, lange, japanske nudler, som japanerne spiser ved forskellige lejligheder. Blandt andet omkring nytår, der spiser de de ekstra lange soba-nudler, og det gør de altså for at få et langt, godt nytår. Og soba-nudler er de fuldstændig pjattet med. Jakob Christoffersen og Signe E., den danske pianist og sanger og komponist i øvrigt også. Og de har ved adskillige lejligheder været i Asien, også i Japan, og har spist soba-nudler. Så naturligvis har de opkaldt den her single efter netop de her lange nudler.

Det er et mangeårigt parløb mellem Jakob Christoffersen på tangenter og Signe E. på sang, der her kulminerer i en skål nudler. Det her track fra de to, Jakob Christoffersen og Signe E., hedder nemlig Soba, som altså som bekendt er en japansk nudeltype. Og så stiller vi om til den her single fra danske Peder, All Over You.

0: Agemam!
1: For efterhånden mange år siden, der infiltrerede han snart den ene, snart den anden radio med Gramsespektrum, som det der humoristiske, satiriske indslag hed, blandt andet i Danmarks Radio. Peder Thomas Pedersen, som altså går under kunstnernavnet Peder, og er aktuel her på P8 med singlen All Over You.

kender formentlig denne her kvindesaxofonspil fra alle mulige andre sammenhænge her på P8. Hun er nemlig med i duoen Kaleido, og hun udgiver musik med sin egen kvartet. Og nu er hun altså også en del af den her gruppe Tingo, som de kalder sig. Men ja, blandt andet Cecilie Strange på saxofon. Den her, den er ny på P8, der hedder Haar Sprunge

Unity. Det er titlen på det her stykke musik med danske Kasper Christensen og franske Camille Prénom. For de har altså slået pjalterne sammen, både personligt, men altså også i musikalsk forstand, efter at de studerede sammen omkring 2019 på det hollandske musikkonservatorie Royal Conservatory i den hollandske by Den Haag. Og siden da, der er der altså kommet musik ud af det, som sagt det her nummer Unity blandt andre. Og her er en anden dansker, han hedder Sten Rasmussen.

Det er den danske pianist Steen Rasmussen, der står bag den her Hymn to Life, som den hedder. I løbet af det forgangne år er der altså udkommet en EP, der hedder Hundeliv. Hundeliv. Og gruppen hedder meget passende Schæfer. Og på den her Hundelivs EP, der er et nummer, hvor der simpelthen bare bliver frosset i en sådan grad, at det er helt vidunderligt, med cello og tværfløjte og hele muljavsen. Så det er frem med det gule armbånd og gå ombord i en omgang All Inclusive.

Der blev i den grad taget for sig af herlighederne i en omgang All Inclusive med den danske gruppe Schæfer. Et af de nye stykker musik, der er trillet ind på P8 i det år, der indtil videre er gået. Jeg hedder Frederik Corfix, og det er jo det, der handler om her i programmet Lyttelapper. Alt den nye musik her på P8. De sidste 2 timers tid, der har jeg gjort mit til at folde de forskellige numre ud, som vi har taget til os her på P8 siden nytår. Og vi gør det hele igen i morgen, og det er torsdag. Så lyt med fra klokken 16.05, der er programmet Lyttelapper altså i luften igen. Fra Radioavisen, der kan vi lige nå at være i selskab med en dansk pianist, der hedder Søren Beppe. Her er han sammen med sin trio, og det nummer, der hedder A Much Simpler Song. Vi lyttes ved, som sagt, til meget mere Lyttelapper igen i morgen, torsdag.

0: Der har været usædvanlig høj aktivitet i tinglysningssystemet. På få dage har der været 17,2 millioner forespørgsler i den åbne del af systemet. Normalt ligger det tal på under 2 millioner på en uge. Det har Domstolsstyrelsen oplyst for kort tid siden i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er som udgangspunkt ikke ulovlige, men styrelsen skriver, at det ikke kan udelukkes, at der er hentet oplysninger, som kan bruges i forbindelse med svindel. Alle kan slå op i tinglysningssystemet, hvor man uden MitID blandt andet kan finde begrænsede oplysninger om fast ejendom, andelsboliger og køretøjer. Tinglysningsretten følger situationen tæt og oplyser, at der er sat foranstaltninger i værk for at begrænse forespørgslerne. Men hvad det er for foranstaltninger, det er ikke oplyst. Østjyllands politi har anholdt en yngre mand, som man mistænker for at stå bag et af to overfald på kvinder i Risskov ved Aarhus. Det fortæller Flemming Nørgaard, der leder efterforskningen.
1: Det står sådan til efterforskningen, at vi netop i dag her kl. 17.26 har anholdt en 19-årig mand, der er sigtet for forsøg på voldtægt forøvet den 27. september.
2: Og hvad kan I sige om den sigtede over alder?
1: Jamen, vi kan sige, at han bor her i lokalområdet. Vi kan sige, at det er en mistanke, vi har haft nogle dage. Og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
0: Og sagen har skabt utryghed for beboerne i Risskov. Og det har fået foreningen Heart to Heart, som arbejder for mere tryghed i det offentlige rum, til at arrangere en fælles gåtur i området her til aften. Formålet er at skabe mere opmærksomhed på den utryghed, der er opstået efter overfaldene. Det fortæller en af arrangørerne, Sofie Fyrsterling Mønster.
3: Den ændrer jo ikke sådan det strukturelle problem med, hvorfor der er så mange, der føler sig utrygge i et af de tryggeste lande i verden. Men gåturen, den kan jo skabe det her håb og en følelse af fællesskab, at man ikke står alene, og virkelig tydeliggør, at der trods alt er flere gode mennesker i den her verden end det modsatte.
0: Og den knap 3 kilometer lange gåtur begynder om en lille time. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Sådan lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Derfor er det også tilliden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne og dermed også fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
0: Fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
5: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen, og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. USA kommer ikke til at gå efter naturressourcer i Grønland, uden at aftale det på forhånd med den grønlandske regering. Det siger den tidligere grønlandske politiker Sara Olsvig, der i dag arbejder som forsker på Grønlands Universitet. I nat skrev USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at USA nu gør klar til omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Formuleringen generer mange grønlændere, men Sara Olsvig siger, at grønlandske politikere er interesseret i flere amerikanske investeringer.
6: Der har også samtidig været et ønske om, at der kom nogle flere interesser for investeringer på erhvervsområdet og også råstofområdet.
0: Men i den nye forsvarsaftale, som Donald Trump har skrevet under på sammen med Grønland og Danmark, så står det også klart, at USA ikke bare kan tromle det igennem, siger Sara Olsvig.
6: Dog er det jo vigtigt at huske i aftalen, at USA med underskriften fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
0: Og så er det blevet tid til en vejrudsigt. I aften tørt og mest klart. I nat bliver det så mere skyet. Temperaturer mellem 5 og 12 grader lunest ved kysterne. Vinden den drejer til sydvest og syd, og inde i landet aftager den til svag eller let vind. Det var radioavisen, som Maria Don havde sat sammen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet stor travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den op hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen, og han erkender, at fejlen giver landmændene noget bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, stiller ikke op til interview, men skriver et svar til os i DR, at han tager fejlen alvorligt. Efter 2 overfald på kvinder i Risskov i det nordlige Aarhus i løbet af de seneste 3 måneder, har Østjyllands politi nu anholdt en ung mand i sagen. Politiet har sigtet ham for at stå bag det seneste af de 2 overfald, der skete i slut september, forklarer efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de 2 forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forhold den 27. september.
1: Og sagen har skabt utryghed for beboerne omkring Risskov, og netop nu afholdes der en fælles gåtur i området, som foreningen Heart to Heart står bag for at skabe mere opmærksomhed på utrygheden. Og trods anholdelsen, så er det stadig aktuelt, mener Sofie Fyrsterling Mønster, der er en af arrangørerne.
5: Det er stadigvæk mega aktuelt. Selvom det er dejligt, der er fundet en gerningsmand, så er der jo stadigvæk rigtig mange, der er påvirket af det her. Det her er jo bare en blandt mange ting, der sker hver evig eneste dag for unge kvinder og kvinder generelt.
1: Der er indført begrænsninger i tinglysningen, og det sker efter, at tinglysningsretten fik hele 17,2 millioner forespørgsler i deres digitale system på få dage i sidste uge mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstyrelsen i en pressemeddelelse. Og i systemet kan man blandt andet få oplysninger om fast ejendom og køretøjer. Og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Og justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Folketinget om sagen. Det skriver han i en kommentar til Ritzau. For antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, at man bør tage alvorligt. I aften bliver det tørt og mest klart vejr, men i nat der skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler til mellem 5 og 12 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
6: Okay, så prøv lige en gang at forestille dig det her. Du sidder i en lejlighed midt i Krakow, engang i slutningen af 1950'erne. Det er sent om aftenen, og udenfor er der allerede blevet mørkt. Indenfor på et lille bord, der står en radio. Og hvis du drejer lidt på knappen, så kan du høre noget, man egentlig ikke burde høre på det her tidspunkt. Nemlig en stemme fra Amerika. Og det er ikke præsidenten. Det er ikke Elvis. Selvom han godt nok også er i gang med at blive et ret stort problem for forældregenerationen på den anden side af Atlanten. Men nej. Det er en, der er stort set lige så indflydelsesrig på det her tidspunkt. Og det er ikke sikkert, du har hørt om ham, men det er en radiovært, der hedder Willis Conover. Og udover at sidde og snakke langsomt med sin meget, meget sprøde stemme, så spiller han også jazz. Og for mange polske jazzmusikere, der blev de her udsendelser senere beskrevet som en slags første jazzskole.
7: Willis Conover of The Voice of America was our hero. He had this extremely silky voice and spoke slowly. Knowing that he was talking to foreigners.
6: Og det er måske her, vi skal begynde dagens episode og historien om Dave Brubeck. For da Brubeck i 1958 rejser ind i Polen som USA's jazzambassadør, så er han altså allerede et ret kendt navn, især blandt ungdommen. De har aldrig mødt ham, og de har måske endda aldrig set et billede af ham, men de har hørt ham. For gennem flere år, der har Voice of America og Will Conover's jazzprogram allerede haft hans musik i fast rotation. Et sted, hvor amerikansk musik ellers virkelig havde været ildeset og nærmest forbudt. Det lyder måske lidt underligt det hele, og det kan være, du sidder og tænker, hvad pokker er det, jeg har tændt for? Men det her, det er altså bare tredje episode af Jazzdiplomaterne. Historien om, hvordan USA under den kolde krig forsøgte at bruge kulturen og især jazzmusikken som en aktiv del af kampen mellem stormagterne. Og den her gang, der skal vi ind bag jerntæppet med Dave Brubeck. For en tid, hvor vi konstant hører om det mystiske begreb kulturel oprustning fra både medier og politikere, der er det da lidt spændende at dykke ned i, hvordan man allerede under den kolde krig i den grad brugte kultur aktivt i kampen mellem stormagterne.
8: In jazz we have a certain framework, and we're completely free within this framework. We have a chord structure, a rhythmic pattern that we have to follow, but the real force of your personality is how far you can go within this set framework.
9: That also, I think, reflects the spirit of America, and that is why I have always felt that jazz is the truest expression of America, because it's true of American life.
6: Som jeg allerede lige nævnte, så er vi altså i 1958. Det vil altså sige, at den kolde krig, den er i fuld sving. På papiret, der handler det nok mest om atomvåben, missiler, NATO og måske endda Warszawa-pagten. Men der foregår altså også en anden kamp. En umiddelbart lidt mærkeligere kamp. For hvem har egentlig den bedste musik? Hvem har i grunden de bedste film? Hvem har i virkeligheden de flotteste kunstudstillinger? Med andre ord, hvem har det bedste og mest moderne samfund? Og måske endda vigtigst af alt, hvem ser ud til at have mest frihed? USA og Sovjetunionen, de har altså opdaget, at man godt kan forsøge at vinde en krig, helt uden at afføre et eneste skud. Det eneste, man skal gøre, det er bare at sende kultur ud i verden. For kultur har lidt en praktisk fordel. For det første, så ser en jazzinvasion væsentligt mindre aggressiv ud end en ægte invasion. Og så er det også lidt som om, at den her kulturting i virkeligheden påvirker folk mere, end man måske lige skulle tro. Det er i hvert fald responsen på de tidligere jazzambassadørers rejser.
10: At the concerts, there'd be a whole bunch of people standing outside waiting for us to arrive and applauding and all. But there would be three or four armed guards making sure that they didn't come over and talk to us.
6: Og apropos jazzambassadører, så er pilen her i 1958 altså landet på Dave Brubeck.
11: My father was a World War II veteran. He was in the infantry. And for him, this was participating in rebuilding that world. Not at all a question of Americanizing it, but just, you know, let's all lift ourselves out of conflict and poverty.
6: Og Brubeck, han er faktisk en ret interessant person at sende som repræsentant for Amerika. For på overfladen, der ligner han næsten den amerikanske drøm i en tweedjakke. Han er hvid, lykkelig gift, familiefar. Han har endda været soldat under 2. verdenskrig. Og så er han i den grad succesfuld. Han er faktisk så succesfuld, at han har været på forsiden af Time Magazine. Det er der altså ikke ret mange jazzmusikere, der har fået lov til. Så det er virkelig en af de helt store kanoner på det her tidspunkt. Men vi skal lige have styr på lidt mere om, hvem ham her Brubeck han egentlig var ud over den store musikalske stjerne. For han var vokset op i en, hvad kan man sige, relativt musikalsk familie, hvor hans mor i hvert fald var uddannet klassisk pianist og undervist i den lokale folkeskole. Hans far til gengæld, han var måske ikke så umiddelbart musikalt, men han havde en kvægfarm, og drømmen var, at hans søn Dave selvfølgelig skulle overtage den i fremtiden. Og Dave, som er en meget pligtopfyldende person, han starter også på dyrlægeskolen, for han vil virkelig gerne gøre sin far glad, men hans underviser tager ret hurtigt fat i ham og siger, Brubeck, your mind's not here. It's on the other side of the lawn at the conservatory. Please, stop wasting my time and yours. Og med de ord, der droppede Dave meget hurtigt ud af dyrlægeskolen og startede på konservatoriet. Men at det var musikken, der trak, det lå faktisk ikke lige helt i kortene. For selvom Dave havde fået undervisning af sin mor, ligesom begge sine brødre havde det, så havde han så dårligt syn, at han ikke var i stand til at læse noderne. Og det var faktisk lige ved, at han ikke engang kunne få sit afgangsbevis. Men ved højt og heldigt at love aldrig nogensinde at give andre mennesker undervisning, så fik han alligevel lov til at få beviset i hånden. Nå, men efter han har været et smut forbi konservatoriet, så kommer han altså under 2. verdenskrig ind i militæret og kommer der til at spille sammen med alle mulige forskellige orkestre. Og efter det, der er der altså ingen vej tilbage. For det er lige efter der, at han danner den legendariske Dave Brubeck Quartet. Og da kalenderen rammer 1958, hvor det er blevet besluttet, at nu det er altså Brubecks tur til at komme afsted som jazzambassadør, der består kvartetten af Brubeck på klaver, Paul Desmond på altsaxofon, Joe Morello på trommer og Eugene Wright på bass. Det er altså en blanding af afroamerikanske og hvide musikere. Og som man måske kan huske fra nogle af de tidligere episoder, der var den her form for orkesterkonstellation stadigvæk utrolig kontroversiel i USA. Den var faktisk så kontroversiel, at det tit kunne skabe problemer for bandsene at komme ud og spille.
12: Some of the senators said that the band sounded like a blare of trumpets and a crash of cymbals. They really tore us up, man. Said we sounded like crap. And we were very hurt by that, man, because we were very proud of our band. We're talking about 1956. This was all before Martin Luther King. Wasn't no civil rights then. The powers that be at that time were basically racist people.
6: Og det havde Brubeck og orkestret faktisk også oplevet. For under en turné i USA, der var der en af arrangørerne, der havde gjort det klar, at Eugene Wright, altså ham, der spillede på bas, han ikke var velkommen. Brubeck og resten af den hvide banebesætning, de måtte stadigvæk gerne komme og spille, men hans afroamerikanske bassist var altså ikke velkommen. Og til det, der var Brubecks svar altså rimelig enkelt. Hvis hans bassist ikke måtte komme med, så skulle han godt nok heller ikke komme. Så selvom Brubeck, han altså var en af de helt store jazzkonger på det her tidspunkt, så var han altså ikke bange for at udtale sig politisk. Og nu hvor vi alligevel er ved det med, at han var en af de helt store superstjerner, så blev han næsten nødt til også lige at nævne hans kone Iola i alt det her, for det var faktisk også lidt af hendes fortjeneste, at han var blevet så populær, som han blev. For mens Dave Brubeck efter krigen dykkede fuldt ned i musikken og forsøgte at finde vej som professionel musiker, så var det faktisk Iola, der fik sat kontakt mellem Brubeck og mange af de her amerikanske universiteter, hvor han begyndte at turnere rundt. Og det lyder måske ikke umiddelbart som den mest rock'n'roll-agtige karriereplan eller turnéplan i verden, men det blev faktisk en af de ting, der var med til at gøre ham til en stjerne. For lige pludselig, der var der altså åbnet op for et helt nyt form for publikum omkring Brubecks musik. For de her unge mennesker på universiteterne var nemlig ikke nødvendigvis ellers nogen, der måske selv ville have fundet frem til en jazzklub eller tændt for jazzradioen. Men i og med, at musikken jo var der, og at det var hyggeligt, og der var god stemning, så fik de lige så stille og roligt åbnet op for jazzmusikken. Så på den måde, så var det faktisk gennem Iolas kontakt til universiteterne, at fænomenet Dave Brubeck Quartet for alvor begyndte at brede sig. Og ikke nok med det, så var Iola faktisk en aktiv del af Brubecks musikkarriere hele livet, for hun hjalp både med at skrive musikken og teksterne senere hen. Men nok om det. Nu skal vi altså lige tilbage på sporet og tilbage til 1958, hvor det jo var, at Brubeck han skulle sendes ud som den næste jazzdiplomat. Året forinden, der havde der været en ret stor konflikt internt i USA. Der var nemlig opstået optøjer i forbindelse med, at nogle afroamerikanske elever skulle starte på en hvid skole. Little Rock-episoden, som den senere er blevet kaldt, dykker vi meget mere ind i næste episode, men det er bare lidt vigtig kontekst at have med. For som jeg nævnte lidt tidligere, der var Dave Brubecks band jo en blanding mellem afroamerikanere og hvide. Og efter den her konflikt i USA, der havde den amerikanske regering altså lidt brug for at genvinde sit ansigt over for sovjetpropagandaen, som jo havde kørt meget på, at USA var et racistisk land. Så det var bestemt ikke tilfældigt, at man valgte at sende blandede bands afsted som jazzambassadørerne. Og det sted, hvor Brubecks orkester de starter med at skulle hen. Det er et ret bemærkelsesværdigt sted. Det er nemlig Polen. Og nu kan det godt være, at du sidder og tænker om Polen. Hvad er der egentlig bemærkelsesværdigt ved det? Men på det her tidspunkt, der er Polen altså et kommunistisk land. Det ligger bag jerntæppet, inden midt i hjertet af den sovjetiske interessesfære. Og lige præcis her, i 1958, er det et meget, meget særligt tidspunkt, både i polsk politik og polsk historie. For bare 2 år tidligere, der var landet igennem en større politisk krise, og efterfølgende, der begyndte samfundet altså småt at ændre sig. Altså, det var ikke fordi, at Polen forlod kommunismen, og det var heller ikke sådan the day the Iron Curtain fell, men både det politiske og kulturelle klima, det begynder altså at løsne lidt op. Og i og med, at tøjlerne de bliver løsnet, så er det også lige pludselig muligt for amerikanske musikere at komme på besøg. Og det er altså ikke noget, der har været muligt før, for under kommunismen, der skal man altså forstå, at alt, hvad der var forbundet med USA og Amerika, det var i den grad mistænkeliggjort. Så jazzen, der for mange var ensbetydende med både USA og individualisme, det var virkelig, virkelig illeset, og mange steder var den da forbudt. Og senere, der blev den her periode i jazzhistorien faktisk kendt som katakombperioden. Og det lyder måske i virkeligheden lidt sejere og mere spionagtigt, end det egentlig var. Men det man skal forstå, det var, at folk ikke rigtig havde adgang til jazz i offentligheden. Og det er her den radiostation, som jeg nævnte i starten, kommer på banen igen. Nemlig Voice of America.
13: How do you do? This is Willis Conover in Washington, D.C. Some music scholars have said that jazz, which was born here in the United States, is the one new art form in the world. Others say jazz is more than an art, it's a way of life.
6: Voice of America, det er faktisk en ret vigtig del af den amerikanske informationsindsats under den kolde krig. For gennem de her radioudsendelser, der fik folk langt væk fra USA mulighed for at følge med i nyheder, programmer og amerikansk kultur. På den måde, der kan man altså sige, det var en af de helt tidlige former for soft power indgriben USA havde gang i her. Og altså, man må sige, det virkede, for det har været en ret effektiv propagandakampagne. Og noget af det interessante ved den her propagandakampagne, det var jo, at rigtig mange mennesker følte, at de på en eller anden måde havde et forhold til USA. Også selvom de aldrig havde været der, og selvom de konstant fik at vide alt det modsatte af deres egne medier. Men ved at kunne sidde og lytte til både moderne popmusik, rockmusik og jazz for den sags skyld, så fik det alligevel et eller andet tilhørsforhold til det her land langt, langt væk. Og lige netop her er det måske et meget godt tidspunkt at hoppe tilbage til Brubeck og turnéen. For da han lander i Krakow, så er der ingen tvivl om, at lokalbefolkningen i den grad havde glædet sig til at se ham. Ham og bandet, de var kommet trillende ind med morgentoget en meget, meget tidlig morgen. Og det de stiger ud af toget, der blev de mødt af et kæmpemæssigt jazzorkester. Og det var altså ikke et eller andet hornorkester, der var beordret af staten til at stå og spille for dem. Nej, det var vaskeægte jazzmusikere, der i ren kærlighed selv havde sat vækkeuret til ukristeligt tidligt om morgenen, for altså at troppe op på stationen og give den varmeste velkomst, de overhovedet kunne. Så allerede fra det sekund, hvor Brubeck og orkestret er stedet ud på perronen, der er de altså ikke i tvivl om, hvor velkomne de er. Og det samme gælder, når de om aftenen bevæger sig ned gennem Krakows nærmest sådan Tim Burton-agtige gader mod koncertsalen. Der møder gruppen på det første ekstremt mange mennesker, der i begejstring står og venter på dem. Og der er særlig en, der skiller sig ud, i hvert fald i deres hukommelse sidenhen. For i det, de er på vej ind, får gruppen øje på en ung kvinde, der nærmest besvimer ved synet af dem. Hun får på sit gebrokne engelsk formuleret, at hun faktisk har solgt sit eneste pæne par sko for at få råd til koncerten. Og selve koncerten viser sig også at blive en kæmpe succes. Det giver måske også meget god mening for publikum. De kender jo også sangene nærmest til hudløshed, efter at have hørt dem så meget i radioen. Efter den her vilde koncertoplevelse, så fortsætter gruppen faktisk ned på en lille lokal klub i nærheden. Jeg forestiller mig lidt, at de træder ind i den her klub, indhyllet i tung røg, og brugerne kun er oplyst af skæret for sådan nogle lidt rødlige lamper.
7: They improvised, they built like a little stage. People were sitting around him and just breathing and loving every note that came out. It was my way of, you know, really relating to what I happened to love.
6: Musikerne, de bliver hurtigt reddet op på scenen. Og pludselig opstår der en jam session mellem kvartetten og dem i rummet, der har mod på at spille med. Og lige præcis den her scene, den blev faktisk også beskrevet i en rapport hjem til det amerikanske udenrigsministerium. Her der blev situationen beskrevet som et møde, hvor musikere fra begge lande fandt et fælles sprog gennem jazzen. Og det her, det bliver langt fra den sidste jam session, Brubeck han har på turnéen. For han bliver faktisk introduceret for en hel del unge mennesker. Og flere af dem, det var dem, der skulle gå hen og blive nogle af Polens helt store jazzstjerner. En af dem, som Brubeck han møder og spiller sammen med på den her turné, det er Krzysztof Komeda. Og nu kan det godt være, du sidder og tænker, Krzysztof Komeda, hvem var det nu lige, det var? Og det kan jeg sådan set godt forstå, du siger, men jeg er ret sikker på, at du som minimum har hørt et af hans større værker. Han teamede nemlig op med en ung polsk filminstruktør ved navn Roman Polanski. Ja, den der uhyggelige vuggevise, det er Komeda. Og det vil altså sige, at nu kunne man lige pludselig sidde derhjemme i USA i en filmbiograf og se noget på det store lærred, hvortil at det var polske jazztoner, der var lydbilledet. Altså, så kan man næsten sige, at der er gået full circle i den. Amerikanerne, de sendte jazz til Polen. Polen tog jazzen til sig, gjorde noget ved den og sendte den direkte tilbage. Og altså, det var ikke kun Polen, der blev inspireret af jazzen, men Brubeck, han blev faktisk også enormt inspireret af Polen på sin rejse. Allerede ret tidligt på turen, der begyndte en idé nemlig at tage form. Jeg forestiller mig lidt, at han har siddet i en af de her små yndige togkupéer, man kun finder øst for Hamburg. Her har han sat sig helt hen ved det lille vindue og set på det dovne landskab, der driver forbi. I takt med, at landskabet det har ændret sig, og de små byer er blevet mere og mere landlige, så rammer inspirationen ham som et lyn fra en skyfri himmel. Han sætter blyanten på papiret og skriver et af de eneste ord, han har fanget på polsk. Dziękuję. Fra det første ord nedfældet, som forresten betyder tak, så går der ikke længe før, at noderne danser hastigt hen over papiret. Og Dave her, han var jo vokset op med en mor, der spillede klassisk musik. Så mens han har siddet i det her tog og sidder og skriblet lidt, så har Chopins klaverkompositioner kørt i hans baghoved. Derfor, der bliver det, han får skriblet ned på det her stykke papir, altså på en eller anden måde en sammensmeltning mellem de klassiske polske melodier og de indtryk, han allerede har fået på turen. Da han lander i Poznan, som er en af de sidste stop, der kan han simpelthen ikke lade være. Han bliver nødt til lige at prøve den af.
11: He performed it at the end of his last concert. I still have this kind of thrill. It's so emotional for me, and I've seen similar things happen with my father, but the way he connected with that audience was, you know, almost a mystical thing. He played the piece, and instead of a response, there was total silence for a minute or so.

0: And this was beyond applause, you know, and then thunderous applause.
1: Som vi kunne høre Brubecks søn fortælle om her i klippet, der rammer Dave Brubeck altså noget, der går direkte i hjertet på de polske jazzfans. Og den her sang, Dziękuję, det bliver faktisk også en sang, som Brubeck han tager med sig rundt på resten af turnéen. For turnéen, den er langt fra slut i Polen. De har faktisk stadigvæk det meste af turnéen foran dem. De skal nemlig blandt andet til Tyrkiet, Pakistan, Iran, Indien og Afghanistan. Og det er lidt som om, at allerede efter, at Brubeck han har spillet den her koncert i Poznan, så begynder turnéen lige så stille og roligt at tage en anden form. For desto længere østpå Brubeck og hans orkester kommer, desto mere distraheret bliver Brubeck af det, han møder på sin vej. For selvom det jo egentlig var meningen, at Brubeck han rigtig skulle ud og vise resten af verden, hvordan man spillede musik i USA, så blev det for Brubeck lidt mere interessant faktisk at kigge på det, alle andre gjorde. For på turen, der blev han konfronteret med helt andre musiktraditioner, end dem han kendte hjemmefra. Og han blev dybt fascineret af alle de her nye instrumenter, rytmer, og især opfattelser af tid, som han mødte på vejen. Og ja, nu sagde jeg tid. For det er faktisk på den her rejse, at Brubeck han bliver inspireret til det, der skulle gå hen og blive et af de bedst sælgende jazzalbums nogensinde. Men altså, lige nu her i vores fortælling i 1958, der findes det her album ikke endnu. Der er ikke nogen, der har brugt det som soundtrack til en eller anden cool, lidt nichet film eller som baggrundsmusik på en eller anden bar. For lige nu, der sidder Dave Brubeck og hans orkester på et fly på vej mod næste koncert. Og han har ingen anelse om, hvad det er, han kommer til at tage med hjem. Og hvordan det kommer til at ændre hele hans fremtidige karriere. Brubeck og orkestret er altså kommet videre på turnéen, og de er landet et sted, hvor Europa og Asien møder hinanden. I Istanbul. Brubeck og orkestret er allerede indkvarteret på hotellet, og der er stadigvæk lidt tid til, at de skal ned på den lokale radiostation for at give et interview. Så Brubeck han beslutter sig for at dalle ned gennem markedet for at slå tiden lidt ihjel. Allerede i det, han træder ud af hoteldøren, der bliver han mødt af lyde og dufte, der ligger meget langt fra det, han kender hjemmefra. Og også meget langt fra det, han netop lige har oplevet i Polen. Der havde folk nemlig siddet med deres kæmpe frakker og pelshætte på indenfor til koncerterne. Men her i Istanbuls små gader, der hænger efterårsvarmen stadig i luften og blander sammen med krydderiduften, der kommer fra de mange små madboder. Helt opslugt af de mange indtryk og farver, der bevæger Brubeck sig længere ind i menneskemylderet. Og pludselig så rammer noget hans øregang. Det er musik, ja, men hvordan er det dog lige, de spiller den? Brubeck han forsøger ihærdigt at fange rytmen, men det er som om, at der er et eller andet, der ikke rigtig stemmer. Så snart han tror, han fanger den, så sker der et skift, og så er han ude af den igen. Han bliver ved med at tælle videre for sig selv, da han går hen mod radiostationen, for han ved godt, at hvis han først glemmer melodien, så er den altså væk. Og der er altså et eller andet ved den her melodi, som han for alt i verden gerne vil huske. Da han så helt forvirret endelig kommer frem til radiostationen, så møder han en af musikerne fra radioorkestret, som heldigvis taler engelsk. Så Brubeck, han forsøger ihærdigt at forklare, hvad det er, han lige har hørt. Han nynner rytmen, eller klapper den måske. Og så sker der noget. Musikeren, han taler til, han vender sig om mod resten af orkestret. Og pludselig, så spiller de alle sammen i lige netop den her rytme. Brubeck, han er fuldstændig fascineret. Og han bliver nødt til at spørge dem, hvor kommer den der rytme fra? Svaret er, ifølge Brubecks egen rendring, noget i retning af, at det her, det er simpelthen vores blues. Og den sætning, Den bliver siddende sammen med rytmen i hovedet på Brubeck resten af turen.

0: Efter turnéen den er færdig, så har Brubeck virkelig fået en på opleveren. Og det er især den her tur til Tyrkiet, der har sat sig fast. Men altså, det var ikke fordi, at det første Brubeck han gjorde, da han kom hjem, det var at åbne døren ind til pladestudiet og sige, nu skal I bare høre her. Jeg har simpelthen fået ideen til et af verdens bedst sælgende albums. Nej, det var ikke helt sådan, det fungerede, men der var alligevel noget for den her rejse, der begyndte at rumstere hos ham. Da albumet næsten er færdigt, der fremlægger Brubeck begejstret den her idé for sit pladeselskab. Men de er en lille smule skeptiske. For i deres ører, der er det altså lidt svært at markedsføre en plade, hvor salgsargumentet skal være, den er sgu lidt underlig, men du kan til gengæld heller ikke rigtig danse til den. Albummet. Det eksperimenterer nemlig med forskellige taktarter og kredser om den her anderledes tidsforståelse, som Brubeck han oplevede på sin turné. Og Brubeck, han insisterer. Det her album, det skal ud. Og i 1959, et år efter hans diplomatiske rejse, der sker det så. Time Out, det udkommer. Så den tur, Brubeck var på, der egentlig var tænkt som en officiel amerikansk kulturpolitisk mission, endte altså med at blive katalysatoren for et af de bedste jazzalbums nogensinde. Og ikke nok med det. Så inspirerede det faktisk også Brubeck til noget helt andet. For nogle år senere, der begyndte han at lave en musical. Og den her musical, den skulle handle om jazzmusikere, der blev sendt ud i verden som repræsentanter for USA. Og den mand, der skulle sendes afsted i musicalen, det skulle være en mand med en trompet. En mand, der på den ene side blev hyldet som symbolet på Amerika, men på den anden side konstant konfronteret med spørgsmålet, der hele tiden ligger og ulmer under jazzdiplomatiet. Hvordan kan man egentlig sende afroamerikanske musikere ud for at fortælle verden om frihed, når de selv kommer fra et land, hvor de stadig må kæmpe for den?
1: Remember who you are and what you represent. Always be a credit to your government. No matter what you say or what you do, the eyes of the world are watching you. Remember who you are and what you represent. Represent, represent.
0: Musicalen her, den kom til at hedde The Real Ambassadors. Og den mand, Brubeck han havde skrevet hovedrollen til, det er selvfølgelig Louis Armstrong. For Armstrong, han var for mange manden verden forbandt med amerikansk jazz. Men bag det store smil, der gemte sig altså også en mand, der blev så rasende på sit land, at han i første omgang nægtede at tage afsted som ambassadør for USA. Historien om Louis Armstrong, den kan du høre meget mere om i næste episode af Jazzdiplomaterne. Men for nu, der slutter vi lige Dave Brubecks historie af. Og vi skal selvfølgelig slutte af med et nummer, der bærer ekkoet af den turné, han var på.

Programmet det var tilrettelagt og produceret af mig, Carla Becker, og jeg har forsøgt at komme så tæt på de historiske begivenheder som muligt. Men altså, nogle af scenebeskrivelserne og de små øjeblikke mellem begivenhederne, det er mine egne fortolkninger. Altså, sådan jeg forestiller mig, at det kunne have udspillet sig. For det er sjovt nok ikke altid, man lige kan læse sig frem til, hvad folk har tænkt lige netop i det historiske øjeblik. Men ja, de lydklip, du har hørt undervejs, de stammer blandt andet fra BBC, PBS, DR og The National Archives. Tak for at lytte med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Volodymyr Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Og det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident Trump. Og til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er

0: mere komplekst end bare mine følelser. Og meldingen kommer efter, at Trump inden for de seneste dage har sagt, at Zelensky burde udskiftes, og at Donald Trump har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og mens forholdet mellem Zelensky og Trump synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Og ifølge de ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, det står stadig hen i det uvisse, fortæller DR's journalist i Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer for virksomheden i franske supermarkeder forleden blev hacket. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: For årsagen til hackerangrebet i Frankrig lykkedes var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer, som Danfoss ellers havde gjort dem opmærksom på. Så i Danmark er sandsynligheden for hacking af kølediske minimal, mener Kasper Elbjørn.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen. Det skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod ellers til at udløbe den 11. november, efter den i juni blev forlænget med 4 måneder. Og nu løber den i hvert fald frem til den 17. maj næste år. Og det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. Mest tørt og klart.

distante y sirenas de policía. Croacia.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump sagt, at Zelensky burde udskiftes, og desuden har han lavet en dieselaftale med Rusland. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af Donald Trump. Og det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det virker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: Ja, det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Men med udtalelsen sender præsident Zelensky også et budskab til de europæiske ledere. Det vurderer Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Han henvender sig i virkeligheden til Europa, de europæiske ledere, og siger, at Ukraine har kæmpet for jeres sikkerhed, men nu er vi ved at være der, hvor der

0: måske skal mere til, siger hun altså. Og du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Så lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Og derfor er, det også troværdigheden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne, og dermed fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
0: Fejlen betyder altså, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, så kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
2: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen. Og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han stiller ikke op til interview i dag, men han skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. Aften igennem har vi tørt og mest klart vejr, men i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler ned til mellem 5 og 12 grader, så drejer vinden til sydvest og syd.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA var håbet nok, at præsident Trump ville begynde at kigge andre veje. Men i et opslag på Truth Social meddeler den amerikanske præsident, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder for vores smukke Grønland. Og ingen af de ting falder i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
2: Skræmmer der mig. Et eller andet sted, så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
3: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
4: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
1: Sagde her Jakob Rossing, Anne Hagens og Jenny Holm. Mens utilfredsheden fylder blandt nogle af grønlænderne på gaden, så er der mere stille hos de grønlandske politikere, siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
1: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der her til aften arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Og i den ene af de to sager har Østjyllands politi så anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller her efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
6: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
1: Men turen i området blev stadig gået, og undervejs gik man forbi flere af de steder, hvor ved Risskov, hvor overfaldene er sket, og selvom en

0: person nu er anholdt, så gav det alligevel noget at gå i området på den måde med andre mennesker, siger Nadia Andersen, en af deltagerne.
1: Man kan måske godt selv gøre en forskel i forhold til kulturen ved de samtaler, man har med dem omkring sig. At de er vigtige, dem oplevelser, man har, og de er også vigtige at dele med dem, som måske ikke er i samme situation, som man selv er.
0: Og i morgen fremstilles den sigtede så i grundlovsforhør. For anden dag i træk har albanske studerende været på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. Og i forbindelse med protesterne, der har demonstranter også krævet premierminister Edi Ramas afgang, og der er blevet sat ild til det albanske undervisningsministerie. Aften igennem tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de falder til mellem 5 og 12 grader. Vinden den drejer mod sydvest.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: No, you're not. You're not the same.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer den ukrainske præsident: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det vækker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udvikling, og måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
2: Du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer fra virksomheden i franske supermarkeder forleden blev ramt af hacking. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
4: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
2: Årsagen til, at hackerangrebet i Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksomme på, siger Kasper Elbjørn. Og ifølge ham er risikoen for hacking af kølediske i Danmark minimal.
4: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
2: Tinglysningsretten har oplevet et unormalt stort antal forespørgsler i deres digitale system, og derfor er der nu indført nye foranstaltninger der. Det sker efter, der på få dage kom 17,2 millioner forespørgsler i den del af systemet, som kan tilgås af alle uden login med MitID eller anden identifikation, mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. I systemet kan man blandt andet få begrænsede oplysninger om fast ejendom og køretøjer, og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Justitsminister Nicolai Wammen skriver i en kommentar til Ritzau, at han har orienteret Folketinget om sagen, for antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, man bør tage alvorligt. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stadigvis mere skyet. Det med

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side af krigen mellem Ukraine og Rusland. Det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer Zelensky: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Meldingen kommer efter Trump inden for de seneste dage har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og mens forholdet synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Ifølge ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, står stadig hen i det uvisse, fortæller DR-journalist i Kiev, Victor Schrøder Friis.
2: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
1: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landboforening. Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
3: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jan E. Olsen. Han erkender, at fejlen giver landmændene bøvl.
4: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen stiller ikke om til interview, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen, skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod til at udløbe den 11. november, efter at den i juni blev forlænget med 4 måneder. Nu løber den frem til i hvert fald den 17. maj 2027. Det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. I nat stadigvis mere skyet med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en med alkoholmisbrug. Det oplyser blandt andre foreningen Tuba til DR. De hørte ind af en række kommuner til at hjælpe unge pårørende mellem 12 og 35 år, og så har de en landsdækkende online rådgivning. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet. Det fortæller landsformand Bente Ryberg.
2: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
1: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De er nemlig kun tilknyttet cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35. Og hvordan de resterende kommuner hjælper, varierer. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener socialordfører, vi har talt med, blandt andet Liberal Alliances Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for pårørende, også dem over 35 år.
3: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forældre.
1: 2 overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at den i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de 2 overfald. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
1: Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag torsdag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. For anden dag i træk var albanske studerende i går på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. I forbindelse med dagens protester, hvor demonstranter også har krævet premierminister Edi Ramas afgang, blev der sat ild til det albanske undervisningsministerium, og bygningen er blevet ramt af kasteskyts, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 2 nærliggende bygninger, hvor den ene af dem huser en bank, er desuden blevet sat i brand, skriver det albanske medie Shekuli. Andre steder i Tirana er skraldespanden blevet antændt, og politiet i den albanske hovedstad har både anvendt tåregas og vandkanoner mod demonstranterne. I nat temperaturer ned mod 5 og 12 grader. Vinden drejer til syd og sydvest og syd.
0: Velkommen. Du lytter til P8.